пропуснеш на най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Radio The Voice.

0: The Voice. A little louder. We love music.
1: Пак е три през нощта.

0: слушай още български хитове в онлайн радио The Voice of Bulgaria. Достъпно в радио ON за iOS и Android.
1: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

0: светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Денс Чарт Топ 10 по Радио The Voice. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: 7 министри на изслушване в Народното събрание. Сред тях и вътрешния Иван Демерджиев. Силовия министър ще отговаря на депутатски въпрос на Възраждане относно незаконното строителство на Баба Лино във Варна. Въпросът е свързан с начина на изземване на документи от офисите на корпорация Куб, тяхното съхраняване, както и на изземване на отговорността за предаването на част от тях на съдии по дела, така че производствата да се движат в максимално кратки срокове. Демерджиев ще отговаря на въпрос относно зачестилите в последните дни бомбени заплахи в обществени сгради и учреждения. В рамките на парламентарния контрол външният министър Велислава Петрова ще даде разяснения за присъединяването на България към декларация, приета по време на сесията на ООН, която осъжда руската агресия срещу Украина. Прокуратурата в Бургас иска бившия изпълнителен директор на ВК Бургас Цветан Мирчев да бъде върнат в арест. Причината е, че са събрани нови доказателства за влияние от страна на обвиняемия по отношение на свидетел по делото. В момента той е под домашен арест, след като на 7 август след 6-часово съдебно заседание Бургаския окръжен съд постанови мярката за Цветан Мирчев и двама негови подчинени, които също са обвинени по разследването. Мирчев е обвинен за това, че от февруари 2024 до юли тази година в качеството си на длъжностно лице е участвал в организирана престъпна група, създадена с корисна цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Според обвинението тя събирала така наречената такса спокойствие от собственици на хотели по Черноморието. Вашингтон подготвя нов дипломатически опит за прекратяване на войната в Украина на фона на сериозни разногласия между Москва и Киев относно перспективите за постигане на мир. Специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще се срещнат с украински представители в Майами, за да обсъдят нови предложения и да потърсят основа за обща позиция, съобщава Reuters, позовавайки се на американски служител, запознат с подготовката. Разговорите са част от усилията на президента Доналд Тръмп да организира тристранни преговори между САЩ, Русия и Украина. Въпреки досегашните дипломатически инициативи на американската администрация, пробив в опитите за прекратяване на военните действия все още няма. Американският самолетоносач Ейбрахам Линкълн акостира в Сан-Диего, Калифорния след 10 месеца. По време на рекордно дългата мисия бяха регистрирани 8 опита за самоубийство сред американски моряци. Ударната група е потопила над 64 ирански военни кораба, унищожила е 21 противокорабни крилати ракети и е извършила почти 3700 бойни полета. Изстреляни са били боеприпаси на стойност над 1 370 000 долара. Завръщането става в момент на застой на войната в Иран, която разтърси световните енергийни пазари и се превърна в политическа отговорност за Тръмп и колегите му републиканци преди междинните избори през ноември. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Бившият шампион Хуберт Хуркач от Полша се класира за втори кръг на турнира по тенис Шанхай, Китай, където ще се изправи срещу бившия шампион Новак Джокович от Сърбия. Участвайки в Шанхай за първи път, от както вдигна трофея през 2023 година, Хуркач наниза 19 аса, за да победи Джеймс Дъкуърт от Австралия 6-3-7-6 за 81 минути. Стефанос Циципас постигна успех над квалификанта Кимер Копеянс от Белгия 6-3-7-5. Подобно на Хуркач, той демонстрира силно представяне на сервис, като загуби само 4 от 19-те си точки на втори сервис. Хуан Мануел Серундо от Аржентина, Ян Ленард Штруф от Германия и Матео Арналди от Италия

също продължават напред. Серундоло победи квалификанта Николас Мехия от Колумбия 6-4-6-4, за да се изправи срещу втория поставен шампион в Токио Карлос Алкарас, Испания. Докато Штруф надделя над испанеца Мартин Ландалуче с 6-4-6-4 ще срещне номер 6 света и шампион от 2019 година.

Температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Трафик. Променена е организацията на движение в платното за Пловдив между 66 и 67 км на автомагистрала Марица в област Хасково поради аварийното състояние на фуга на мостовото съоръжение на река Харманлийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и е ограничено навлизането в аварийната. Трафикът преминава в свободната част от пътното платно при ограничение на скоростта 70 км в час. Bulgaria.

0: Тодоров ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро, и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
1: Синкванон, пробиотик шампион.
2: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас. The Voice. We love music.

законодателни промени, свързани с финансирането на компаниите и споразумение за възстановяване на българския капитал от Международната банка са сред основните теми в дневния ред на Народното събрание. Една от предвидените точки е обсъждането на измененията в закона за публичното предлагане на ценни книжа. С тях се предлага да бъдат разширени възможностите на дружествата да набират средства чрез многостранни системи за търговия, като същевременно основателите и основните акционери запазват влиянието си върху ключовите управленски решения. За постигането на тази цел се предвижда въвеждането на акции с повече от един глас. Депутатите ще разгледат и ратификацията на споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество. То предвижда България да получи обратно в денесния си капитал в размер на 15 милиона евро, като възстановяването на средствата ще се извършва в продължение на 20 години. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания за разясняването на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройство. Днес от 12 часа демонстрация машина ще бъде разположена на метростанция НДК. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации. За желаещите е достъпен и симулатор през мобилното приложение Избори 360 градуса и секцията за избиратели. Нова железопътна връзка между Турция и Европа ще бъде въведена в експлоатация днес. Турският президент Реджеп Ердоган и европейския комисар по разширяването Марта Кос ще присъстват на официалното откриване на 153-километровия участък между Черкесския и граничния пункт Капъколе, който свързва Турция с България. Новото трасе е част от мащабния проект за изграждане на високоскоростна железопътна линия между Халкала в района на Истанбул и Капъколе близо до Одрин. Строителството започна през 2019 година, като средствата се осигуряват съвместно от Турция и Европейския съюз. Това е най-дългият участък от цялото трасе, чиято обща дължина е 229 км. Линията е двупътна и е проектирана за движение на влакове със скорост до 200 км в час. След окончателното завършване на цялото трасе, времето за пътуване на пътническите влакове между Халкала и Капъколе се очаква да намалее от 4 часа на 2 часа и половина. При товарните превози съкращението ще бъде още по-значително от 8 часа и половина на 3 часа и половина. Мъж от Доминиканската република беше прострелян от федерални имиграционни агенти по време на операция в Нью-Йорк. 28-годишният мъж е имал връзки с криминална групировка и богато криминално досие според Министерството на вътрешната сигурност. Той е откаран в болница заедно с двама агенти, които също са пострадали при инцидента. Само часове по-късно по улиците на Нью-Йорк се събраха протестиращи срещу действията на агентите. Кметът Зорхан Мамдани обяви, че ще се обади на Тръмп и ще поиска незабавно изтегляне на федералните имиграционни агенти от града. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Играчите на Пари Сен Жермен, Усман Дембеле и Нуно Мендеш получиха допълнителна почивка след споразумение с треньора и спортното ръководство на клуба, съобщи пресслужбата. И двамата играчи ще възобновят тренировките си в събота и неделя, 10 и 11 октомври. ПСЖ представи на Дембеле допълнителна почивка за втори път през този сезон. На 28 август нападателя пропусна гостуването срещу Лил 2-2 във втория кръг на Лига 1, където имаше 6 дни почивка. През сезон 2026-27-29 годишният Дембеле има 7 участие за ПСЖ във всички турнири, като отбеляза 2 гола и направи 4 асистенции. 24-годишния Мендес има 5 участия. Времето. Днес преобладава слънчево време. От запад облачността се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Трафик. Променена е организацията на движение в платното за Пловдив между 66 и 67 км на автомагистрала Марица в област Хасково поради аварийното състояние на фуга на мостовото съоръжение на река Харманлийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и е ограничено на влизането в аварийната. Трафикът преминава в свободната част от пътното платно.

Защото е петък. Със сигурност вече много от вас имат планове как ще оползотворят и петък вечер, и уикенда. Така че време е за да си довършим работните задължения. Каквото има да посвършим, не отлагайте за следващата седмица, защото в понеделник ще ни се плаче на всички. А сега Jonas Blue, DJ Goja и Miro. Готино, свежо утро и хубава музика. Тук в ефира на The Voice.

0: темата днес в Morning Voice с Мари Никол.
1: И така, днес в Morning Voice ви питам, кое е по-важно за вас в края на седмицата? Да отметнете всичко перфектно, дори и на цената на изтощението, или да си позволите неща, които са просто достатъчно добри, за да ви остане време за истинска почивка? Къде е вашата лична граница? И очаквам всички вие да се включите по темата за деня в Viber канала ни, The Voice Radio NTV България, в секцията за коментари. Включвайте се активно и нека да разберем кое е по-важното за вас в края на седмицата? Да отметнете всичко перфектно и да, така, да си позволите да се изцедите на макс, или просто да направите нещата достатъчно добре, за да може да се отдадете и на достатъчно добра почивка и от понеделник отново да бъдете продуктивни на 100%. Очаквам ви, а сега още музика тук в ефира на The Voice. Morning Voice. Marini.

0: Радио The Voice продължава след малко. Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по Радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The Voice.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon – пробиотик шампион!
4: Навън захладня, прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлияни халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ – гигантът в домашния текстил.
5: Този октомври, готов ли си за избухване?
6: Hi, honey.
5: Само не казвай на мама.
7: How's everything going?
5: От 9 октомври, само в кината.
8: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
9: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
10: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
11: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
12: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
13: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg.
14: Practice.bg.
13: Practice. Направи си с нас.
0: The Voice. Morning Voice. С Мари Никол.

0: Запад с Мари Никол.
1: А сега е време и да проследим дневния хороскоп, за да ви споделя малко повече за това какво можем да очакваме от звездите през днешния ден. Стартираме, разбира се, с Овните, слушайте внимателно, защото няма да повтарям. Овни, контролирайте реакциите си и проявявайте повече разбиране към околните. Ако се чувствате изнервени, може да ви помогне да записвате мислите и впечатленията си, вместо да ги изливате върху другите. Желанието за обновление в различни области на живота ви е силно. Можете спокойно така да започнете с малки промени, които отдавна обмисляте. Телци, не се доверявайте безусловно на всичко, което чувствате. Някои хора могат да подхванат на пръв поглед обикновен разговор, но всъщност да се опитват да разберат повече за намеренията и плановете ви. Бъдете по-сдържани в споделянето. В същото време отделете повече внимание на близките и не оставяйте важните отношения на заден план. Близнаци, днес ви очакват много рутинни задачи, които на пръв поглед изглеждат лесни, но могат да ви отнемат повече сили от очакваното. Възможно е да се подразните от високите изисквания на околните. Не поемайте всичко наведнъж. Организмът ви също е по-чувствителен, затова си осигурете достатъчно почивка и не се претоварвайте. Раци, днес може да почувствате силна нужда от уединение и да разполагате с по-малко енергия от обикновеното. Умората и отпадналостта могат да се натрупат, особено ако напоследък сте били под силно нервно напрежение. Не се насилвайте да поддържате обичайното темпо, намалете задачите и отделете повече време за възстановяване и спокойствие. Лъвове, възможно е да почувствате необяснимо вътрешно напрежение или лек спад в настроението. Не позволявайте на чужди забележки или провокации да ви разколебаят. Някои хора могат съзнателно да изпитат търпението ви или да реагират завистливо на успехите ви. Бъдете учтиви, но не разкривайте прекалено много за себе си и плановете си. Деви, психическото напрежение днес може да бъде по-силно, затова подбирайте внимателно думите и хората, с които общувате. Лесно може да станете раздразнителни и дори задреболи. Не приемайте всичко лично и си припомняйте, че около вас има хора с добри намерения. Вечерта се погледнете с топла вана, масаж или друго приятно занимание. Везни, днес вероятно ще бъдете в приповдигнато настроение и това няма да остане незабелязано от околните. Желанието да похарчите пари за лично удоволствие може да бъде силно. Това внимавайте с импулсивните покупки. В приятелския ви кръг започна известно разместване. Някои отношения ще се задълбочат, а други постепенно ще се загубят. Скорпиони, денят ви насочва към повече уединение, вътрешен размисъл при разговори, които предпочитате да останат далеч от чужди уши. Добре е да се освободите от това, което вече не ви е нужно или не ви носи развитие. Това може да бъдат вещи, навици, отношения или контакти, които са изчерпани. Не оставете повече пространство за новото. Стрелци, около вас може да има повече социална активност, срещи, разговори от обикновеното. Въпреки това, намерете време да помислите за по-далечните си цели, както лични, така и професионални. Позволете си да мечтаете по-смело, но съчетавайте вдъхновението с конкретен текст и план. Разполагате с нужните способности и ресурси, за да придвижите идеите си напред. Козирози, днес може да се появят нови предизвикателства, но заедно с тях идват и интересни възможности. Не ги отхвърляйте прибързано, но и не взимайте веднага окончателно решение. Проверявайте внимателно предложенията, условията и подробностите. Ако нещо изглежда прекалено добро, за да е истина, дайте си време за допълнителна преценка. Водолеи, отношенията в семейството може да бъдат противоречиви, но напрежението постепенно ще отшуми. Добре е да запазите известна дистанция от хора, които напоследък ви натоварват или се намесват прекалено много в решенията ви. Не споделяйте бъдещите си планове с всеки. Запазете част от намеренията си за себе си, докато не станат по-сигурни. Водолеи, освободете се от всичко, което ви носи повече проблеми, отколкото полза. Днес може да получите възможност спокойно да обмислите важна стъпка, която от известно време стои пред вас. Не бързайте, но и не се страхувайте от промяна. Ако погледнете на събитията от различен ъгъл, ще откриете повече възможности за радост и развитие. Това е дневния хороскоп, а ние продължаваме с Хюгъл, Шон Пол и Кет Сей. А вие помислете върху това, което чухте. Morning Voice, Марини.

Moving to the Sun, чухме Hugo и компания. И малко по малко така се настройваме вече за работния ден. Надявам се да успявате да се разбуждате, да трупате малко настроение, по-малко, разбира се. Продължаваме с Дамяно да видите и неговото The First Time, а след това ще разгледаме какво се случва и с трите ни големи областни града към този момент по пътищата и къде е най-силният трафик.

0: Voice по Радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега поглеждаме към трите ни големи области града. Разбира се, трябва да проверим какво се случва по пътищата и къде е най-натоварено. Стартирам с морския град Бургас, където обстановката винаги е най-спокойна, но към този час натоварвания има по булевард Струга. Бъдете разумни и внимателни. Улица Фердинандова също е от натоварените отсечки в Бургас. Преминаваме и през Пловдив, за да ви споделя, че там към настоящия момент е доста натоварено. Цар Борис III, булевард Източен, както и части от Санкт Петербург, Найчуцанов, Околовръстния път и Васил Априлов, и Руски не прави изключение по натовареност. Улица Царевец също има доста така натоварени зони, така че преценявайте добре времето, за което трябва да се придвижите, а столицата ни и основните големи булеварди и пътни артерии са доста натоварени.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
3: Синкванон! Пробиотик шампион!
4: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени! Оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland карта екстра.
8: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
9: При хрема какво да взема?
10: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
9: Къде да ги намеря?
10: В аптеките. На много достъпна цена.
11: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
9: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
11: Най-продаваните капки за нос в България.
0: The Voice. We love music.

и папи, Беки Джи чухме току-що, а до края на часа ще останем в компанията на още няколко хита. Ще чуем Биби Рекса, Адела и Ариана Гранде, а вие останете на честотите на Давой, защото след малко продължаваме с любопитните неща от деня, да посрещнем уикенда с много настроение, разбира се, и да изпратим работната седмица готови за приключения, разбира се, свършили работата си. Всъщност можете да се включвате, като казвам, свършили работата си по темата за деня и да споделите кое е по-важно за вас в края на седмицата, да отметнете всичко перфектно, дори и стената на изтощението, или да си позволите така неща, които просто достатъчно така ще спомогнат за това, което имате да свършите, и разбира се, да ви остане време за истинска почивка. Още музика за вас в следващите минути. Morning Voice, Марини.

0: Новините.
1: Четирима души са загубили живота си, един с тежки наранявания, след пътно-транспортно происшествие на пътя между селата Ясен и Плевен. Пътният инцидент е станал в четвъртък около 23 часа. По непотвърдена официална информация, на пътното платно са се сблъскали две леки коли. Вследствие на силния сблъсък, четирима от участниците в движението са починали на място. Единственият оцелял е транспортиран по спешност в болница с тежки травми и опасност за живота, където медицински екипи се борят за живота му. На мястото на инцидента незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ. Очаква се органите на МВР да съобщят официалните причини за трагичния сблъсък. Изтича срока, в който районните избирателни комисии трябва да назначат членове на секционни избирателни комисии за президентските избори на 25 октомври. За да се избегне безразборната подмяна на членове в последния момент, ЦИК промени правилата. Подмяната вече може да става само след подаване на лична декларация при невъзможност за явяване и по основателни причини, например болест или несъвместимост. До утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври участниците в изборите трябва да регистрират застъпниците си. Деветима сирийци и един египетски гражданин са били на борда на потъналия в Черно море кораб Алфа Ватан. Сирийските власти все още не са потвърдили смъртта на моряците, като официалният им статус остава изчезнал. Междувременно Дамаск е изпратил дипломатическа нота до България с искане за независимо разследване на инцидента и обяснение защо операцията по издирване на оцелели е прекратена по-малко 24 часа след атаката. В ефира на Нова експерта по морско търсене и спасяване Коста Андреев, председател на доброволческото сдружение Булсар, коментира шансовете за оцеляване на екипажа и техническите предизвикателства пред бъдещото подводно разследване.

0: Експерта не се ангажира с конкретен срок дали изследването ще отнеме седмици или месеци, тъй като продължителността му ще зависи както от техническата подготовка, така и от времето в морето. Предстои една много сложена техническа операция, подчерта той. Допълнително затруднение ще бъде и наближаващия зимен сезон, когато метеорологичните условия в Черно море могат да ограничат възможностите за работа на специализираните екипи. Норвежкия Нобелов комитет обявява днес в норвежката столица Осло името на Нобеловия лауреат за мир, предадоха световните агенции. Номинации за наградата могат да правят членове на правителства или парламентаристи, държавни глави, университетски преподаватели по история, социални науки, право и философия, миналогодишни Нобелови лауреати за мир и други. На сайта на Нобеловите награди се припомня, че номинациите за Нобелова награда за мир могат да се правят до 31 януари на всяка година. Списъкът с номинираните остава таен и се разсекретява 50 години по-късно на отделни лица и организации, които са номинирали някого, могат да оповестяват това още сега. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд призова всички в клуба да бъдат единни в първия си публичен коментар, след като клубът беше признат за виновен в мащабни нарушения на финансовите правила във Висшата лига. В неделя Сити ще играе срещу Ливърпул, първия матч на отбора след публикуването на решението на разследващата комисия, според което клубът изкуствено е завишил приходите си с над 1 милиард долара в периода 2009-2018 година, за да заобиколи правилата за финансов фейерплей, ограничаващи съперничещите клубове по това време. Комисията призна Сити за виновен по всичките 80 сериозни финансови обвинения, повдигнати от Висшата лига, и клубът може да бъде наказан със строги санкции, включително изваждане от елитното първенство. Сити вече е подал жалба срещу констатациите.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и маст от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време. От запад облачността се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
1: Трафик.
0: Продължава ремонта на фуги на две съоръжения на автомагистрала Марица в област Хасково. Селско-стопански надлез при 109-я километър и моста на река Каламица при 110-я. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и изпреварващата лента, като трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
3: Ето ни и 4 минути след 9 час отново заедно. Казваме си добро утро. Вие сте с Morning Voice по Радио The Voice и мен Мари Никол. Стартираме този час с още повече настроение. Карал Джи, Тейлор Свифт, The Second Voice. Събуждаме се, ободряваме се и се настроиваме на позитивна вълна, защото е петък и изпращаме работната седмица. А все пак знаете, петък вечер е така много подходящ повод за празник, за да разтоварим на финала на седмицата и да се подготвим за един готин уикенд. Така че събираме настроение, слушаме хубава музика и се събуждаме с Morning Voice. Останете на честотите на The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. On air.

0: програмата днес Morning Voice с Мари Никол.
1: Днес в Morning Voice с вас ще си говорим и вече си говорим от 8-я час за това, кое е по-важно в края на седмицата за вас. Да отметнете всичко перфектно, дори и на цената на изтощението, или да си позволите неща, които са просто достатъчно добри, за да ви остане време за истинска почивка. Къде е вашата лична граница? Крис казва, че неговата лична граница е там, където перфекционизма започва да му коства спокойствието. Също цитирам ви, аз съм за това да свършим нещата добре, но не на всяка цена. Не е нужно всичко да е перфектно, за да бъде достатъчно хубаво. Ако трябва да избирам между една отметната задача и малко време за себе си, искам да мога съвсем спокойно да избера себе си, без да изпитвам вина. Това е мнението на Крис и начина, по който той действа. Как процедирате вие и какво е мнението ви по темата за деня? И кое е по-важно за вас в края на седмицата? Разбира се, да отметнете всичко перфектно и да бъдете изтощени, или да си позволите неща, които са просто достатъчно добри, за да ви остане време за истинска почивка.

0: Радио The Voice продължава след малко. Пропусна най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice. The
1: Voice. Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
5: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
6: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
5: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
7: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
8: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
11: Този октомври.
12: Are you ready for Street Fighter?
11: Готови за бой.
12: Hadouken!
11: Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
13: You in?
14: You know I'm in.
0: The Voice. Morning Voice. С Мари Никол.

0: Ти ведо
1: и Лукас Кети чухме току-що. А сега ще си говорим за това как от древния Рим до тик-тока грижата за красивите крака е по-актуална от всякога. Да, точно така. Правилно чухте, за красивите крака. Ако сте живели в Рим преди 2000-та година, вероятно сте чували писъците, носещи се по древните улици. Тогава обществото е имало ясни представи как трябва да изглеждат крайниците. Гладки като скулптура от карарски мрамор, а методите за постигането им не са били за хора с слаби сърца. През тези тъмни времена хората често са използвали прислужници, които да оскупват, изгарят и полират нежеланото окосмяване, за да постигнат класическо съвършенство. Изглежда, че страданието е в името на красивите крака, една от най-старите традиции на цивилизацията. Както все пак има поговорка, трай бабо за хубус. И днес, хилядолетия по-късно, тази мания е не по-малко актуална от луксозните спа процедури до дерматологичните иновации и здравословните терапии. Грижата за краката се е превърнала в цяла индустрия, движена от социалните мрежи и модните тенденции. Но какво точно стои за тази нарастваща популярност? Ето ги и историческите корени, преплетени в модерната интерпретация. Модерният стремеж към съвършени крака не е просто прищявка, той има дълбоки корени и еволюира през вековете. Докато в Древен Рим методите са били брутални, днес луксозните спа центрове предлагат изтънчени и ефективни решения. Така, продължаваме с това, че луксозните спа центрове имат и иновативни процедури. Като започнем от пилингите за крака, нали, обезкосмяването, за да бъдат гладки, също така и, разбира се, трябва да бъдат перфектно изглеждащи. По-слаби, скулптурирани, без целулит, без така излишни мазнини. Отвъд спа преживяванията има и домашни грижи и дерматологични решения. Добрата новина е, че не е нужно да инвестирате в 5-звезден престой, за да погледнете краката си днес. Масажните франчайзи предлагат домашни методи за намаляване на, като процедури за намаляване на подпухналостта, преместването на излишните течности, дори едни прости масажи, ръчни в къщи, с някакъв хидратиращ продукт, и не само, могат да доведат до страхотни резултати. Бъдещето на грижата за краката, едно е ясно, че няма бързо решение в крайна сметка за перфектните крака. Трябва постоянство и, разбира се, да се постараете малко повече и да бъдете така константни в това, което сте решили да правите. Съчетавайте и терапиите, които прилагате на краката си, и с добра хидратация. Разбира се, говорим винаги за това. Не може само външна намеса, трябва и отвътре. Повече сън, добра храна, тренировки, и по този начин, като комбинирате и с процедури, независимо дали по салони за красота, спа центрове или в къщи домашни, можете да постигнете много добри резултати. Общо взето, всичко е така. А сега продължаваме с The Boss. Ще чуем и The Avenger, както и Cat Say, сега по The Voice. Останете с нас. Morning Voice с Марини.

Company, Clean Bandit и компания. Чухме току-що на 9 октомври православната църква почита паметта на няколко светци, чието житейски истории ни напомнят за силната вяра, любовта и надеждата дори в най-трудните моменти. Днешния ден е специален и за хората, които носят името Аврам. Имаме именици, така че ще ги честитим всичките. На православния календар 9 октомври е посветен на свети апостол Яков Авлеев, както и на преподобните Андроник и Атанасия, така че днес има доста именици. Честитим всички, които празнуват днес и носят така едни страхотни, красиви български имена. Бъдете здрави, бъдете честити и винаги вярвайте в доброто, имайте вяра и живейте живота си с любов и надежда. А сега Pink Panthers и Зара Ларсън с тяхното Stateside. След малко отново ще погледнем какво се случва по пътищата в трите ни големи областни града.

0: Morning Voice po Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, към момента столицата ни е сравнително разтоварена спрямо изминалия час. Сутрешния пик малко по малко се отлага. Булевард Никола Петков продължава да бъде

0: сред натоварените места, както и булевард Вардър, части от булевард Васил Априлов, академик Иванов, Сати Евгешов, Евлогий Христо Георгиеви и Христо Смирненски. Части от Черни връх и Семеновско шосе също са леко натоварени спрямо останалите участъци. А за Пловдив, това, което трябва да ви споделя, е, че там също е по-разтоварено спрямо изминалия час. Натоварванията остават по Цар Борис III и по булевард Руски, части от Петербург. В Бургас към този момент е спокойно. Единствено натоварване има така по улица Одрин, а вие бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след малко.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: При хрема какво да взема?
3: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
4: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
5: Защото обичаме обувките. Дайхман.
6: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
7: The ocean is dangerous.
8: Този октомври.
9: Help me! I'm in the whale!
8: Се гмуркаме.
7: Breathe.
8: В дълбините.
9: Help me!
8: 16 октомври. Само в кината.
10: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.

0: И така, чухме Tame Impala и A Loser, а съвсем след малко ще си говорим за първият бял косъм или сив, или какъвто всъщност е там по цвят. Но какво очаквам, кой очаква изобщо да види в какъвто и да е било момент бял косъм или сив косъм и какво всъщност да правим, когато това се случи. След малко ще си поговорим по темата, а сега ви оставям в компанията на най-новото от Мона, нейната победа. Но първо Елени Форейра и Дискотек в ефира на The Voice. Morning
1: Voice, Мари Никол. Вали мя водка, ме лиго паго, кела мази му, стиди ки му, дискотек, тек.

Летата китез, дронове покорави в Черно море и мали опасност за икономиката ни. Темата коментираха пред нова икономиста Преслав Райков и Никола Христов, който е член на борда на Българската асоциация на корабните брокери и агенти. До момента виждаме оскъпяване на корабоплаването, защото България и Черно море вече влизат в така наречената военна зона. При корабоплаването няма съществен спад, но условията вече са по-различни. По-скъпи за страховки, каза Райков. Той допълни, че икономически сме много зависими от вноса и износа, тъй като страната ни разчита на износа благодарение на силен земеделски сектор. Ситуацията в Черно море няма как да не се отрази върху цялата икономическа ситуация. Най-потърпевши ще бъдат нашите производители, защото този военен риск ще бъде изцяло компенсиран от производителите, които ще продават на по-ниски цени, каза Христов. Понижението на нивото на река Дунав в българския участък продължава и тази сутрин, като водните стоежи се задържат на критично ниски стойности. Измервателните станции на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав отчитат показатели значително под условната кота нула в почти всички основни хидрометеорологични пунктове. В сравнение с изминалото денонощие, тенденцията към отстъпване на водата се запазва, като средния и долния български участък спадат с между 3 и 6 см на денонощие. В най-горния участък при Ново село и Видин се наблюдава минимални дневни колебания, които обаче не променят общата картина на тежко маловодие в страната. Аржентинската прокуратура поиска ефективни присъди между 4 и 12 години затвор за 6 медицински специалисти, обвинени във връзка с смъртта на футболната легенда Диего Армандо Марадона. Най-тежкото наказание е поискано за личния му лекар, неврохирурга Леополдо Луке, който обвинението определя като основен отговорен за фаталния изход. Това съобщава испанския вестник El País. В заключителните си пледоари прокурорите заявиха, че смъртта на Марадона на

0: 25 ноември 2020 година не е била внезапно и неизбежно събитие. Според тях тя е настъпила в последствие на поредица от погрешни медицински решения, пропуски и липса на адекватни грижи през последните дни от живота му. Той направи всичко възможно нещата да се объркат, заяви прокурора Патрисио Ферари по адрес на Леополдо Луки. Обвинението настоява неврохирурга да получи 12 години лишаване от свобода за умишлено убийство. Тайландската кралица Сотида за първи път пилотира сама изтребител, докато крал Маха наблюдаваше полета от земята. Кралския двор разпространи видеоклип, показващ как Сотида управлява изтребител Грипен, който излетя от авиобаза в Южен Тайланд. След полета крали връчи букет и почетен знак. Кралицата е преминала обучение, включително на симулатори в съответствие с стандартите на кралските тайландски военновъздушни сили. Сотида е започнала да лети през май 2010 година и има натрупани около 1200 летателни часа с различни типове самолети, включително Боинг 737. Тя изпълнявала и функциите на втори пилот на краля по време на пътуванията му. Аз съм Емило Йорданов, още новини след час. Спорт. Отбора на Реал Мадрид прекъсна серията си от три поредни загуби от началото на сезона в баскетболната Евролига за мъже, надигравайки сръбския Партизан с 86-76 като домакин в Испания срещу от четвъртия кръг на турнира. За Партизан поражението беше първо за сезона. Тео Маледон се отличи с 13 точки, а Факундо Кампацо добави 12 точки и 4 асистенции за успеха. Карлик Джонс завърши с 19 точки, 4 борби и 5 асистенции за гостите от Партизан. Отбори на Панатиникос и Валенсия постигнаха четвърти поредни победи в надпреварата. Домакинът Панатиникос нанесе първа загуба на турския Фенербахче с 92-74 в Атина, след като Найджел Хейс Дейвис и Матиас Лесор реализираха по 19 точки за гръцкия грант, а Лесор овладя и 8 борби. Испанския Валенсия се наложи при домакинството си на израелския Апоел Тел Авив с 93-82 в друг двубой от четвъртия кръг, който Камерън Тейлор с 17 точки и 5 борби. Тимът на Дубай Баскетбол допусна второ поредно поражение, след като отстъпи като домакин на сръбския Цървена звезда с 58-77. Байерн претърпя трета поредна загуба при домакинството си на италианския Виртус Болония с 87-94 в Германия. Времето. Днес преобладава слънчево време. От запад облачността се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в югоизточна България от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Трафик. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения на автомагистрала Марица в област Хасково. Селско-стопански надлез при 109-я километър и моста над река Каламица при 110-я. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и изпреварващата лента, като трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: След 10, аз съм Мари Никол, навлизаме в последния час от днешния Morning Voice. Добро утро си казваме и е време да заредим петъка, 9 октомври, с много настроение, благодарение на хубавата музика и не само сега. Веднага след като се насладим на Майли и нейните Best Pursuits, ще чуете интервюто ни с Ева Лея. Тя ще ни разкаже за най-новото от нея Белезници и разбира се след това предстои да го чуем. Какво споделя тя? Слушайте!

0: Здравейте, приятели! Аз съм Мария Никол, вие сте за Voice Backstage, а днес на гости ми е Ева Лея, с която ще си поговорим за най-новото от нея, но преди да започнем да разкосваме музикалния проект Белезници, първо, добре дошла, изглеждаш страхотно, готина, модерна, както винаги.
1: Също, както винаги.
0: Кажи ми как си и как прекара лятото?
1: Ох, много добре, лято беше прекрасно. Имах само едно море, за съжаление. За 10 дни в Гърция, любимата ми Гърция с приятели. Беше супер яко, но беше и много изпълнено с работа, пътувания по работа, сонграйтинг пътувания. И така, и вече завършваме с пълна сила и нови ексайтинг проекти.
0: Къде си Белезниците? Нуждаме ни безопасни игли.
1: Безопасните игли също ми запазена марка. Това условно ето тук. Да. Не ли ги е с мен?
0: Така ли?
1: Да.
0: На късмет ли е?
1: На късмет, абсолютно.
0: Добре. Разкажи ми сега всъщност за Белезници. Ти продължаваш една такава линия на така много секси, много диво, горещо излъчване, усещане.
1: Ами да, някакси Белезници беше естественото продължение на Престъпница. Точно така.
0: А къде ще продължим? Къде ще ни отведе в затвора ли?
1: Кой знае? Всички са много забавни по Инстаграм, викат сега, ще трябва да е затворница, килията.
0: Да. Ама ти имаш и също един рилс, беше качила с баща ти, в който реагирате на новата ти песен
1: много
0: всъщност.
1: Е.
0: И той всъщност така се поинтересува къде ще продължиш. На къде ще продължиш и до къде ще стигнеш?
1: Ще ми е спокойно, всичко ще е наред. Обещавам, тате. Да, тати е вече звездата в моя TikTok. Всички чакат тази проекция всеки път, като пусна песен. И...
0: Добре ви се получава?
1: Да, много добре. Той просто естествено му идва да пуска някакви бисери.
0: Да, абсолютно. Много е готин, страхотно. Разкажи ми за песента изобщо, текста, паралелно заедно с Престъпница ли? Да. Дойдоха мотивите тук за тази песен или малко по-късно?
1: Не, изобщо не това. Между другото е едно от последните парчета, които направихме с Кай Бе, който е продюсер, с който работя, и той е също си страхотен сонграйтер. Отново беше негова идеята за заглавието, просто he's genius. И така, някакси няма конкретна история или случка. По-скоро, да, отново следвахме тази тематика и това усещане, което искам да предавам в музиката. И така се роди Белезници.
0: Разкажи ми за видеото, той е снимано one-shot, нали така?
1: Не е точно one-shot. Идеята беше да бъде с one-shot усещане. Но да, така има много по-дълги кадри. За първи път снимам нещо такова и трябваше много да съм locked in, за да бъде актьорската игра добре през цялото време. Ми ще стана много яко. Снимам го с Филип Круз, който съм работила и преди по Престъпница, който ми е все още, може би, най-любимия проект. И така, беше много як ден. С него се работи супер лесно. Има супер яки идеи. И да, хората трябва да гледат, мисля, че стана доста синематик.
0: Абсолютно да, значи екипа е сплотен.

0: Добре смазана машина, познат, така че да. Логично е да направите един пореден страхотен да. Проект. Какво ще бъде продължението? Какво можем да очакваме? Изобщо, да кажем, албум или нещо от сорта? Ще ги опаковаш ли тези сингли в нещо?
1: Много спетно. Аз минал седмица пуснах първото си EP, което също се казва Белезници. И всъщност, добре мога да спойлна, че ще има още две EP-та. Които идват скоро и накрая ще бъда събрани в първи ми албум, така че
0: трябва да предстои. Добре, чисто стилово, какво ще бъде движението ни в следващите EP-та?
1: Стилово ще показвам само различни страни от себе си, защото като цяло реших да бъде три отделни EP-та, първо исках да е един цял албум, но аз имам проблема, че не мога много да влеза в един вайб и да остана в него дълго време. Обичам всяки различни неща и реших, че няма да се лимитирам да пробвам различни неща, затова ще ги разделя, три различни. Следващото, което предстои, е по-софт страната ми, малко по-бълзични неща.
0: Добре.
1: Така че,
0: точно
1: да, няма търпение да видя как ще се възприеме.
0: Ние също нямаме търпение да видим с какво ще ни изненадаш. Точно това ще я да те и попитам. Мислиш ли да се така завърнеш леко към тази по-бълзична страна, защото имате общ проект с Венелин, който е невероятен,
1: страхотен,
0: така много чувствен и тази страна на Ева Лея, мисля, че също се харесва така на публиката и има нужда и от нея.
1: Тя е голяма част от мен със сигурност, така че да, завръща се и очаквайте много-много скоро.
0: До края на годината ли можем да очакваме всъщност тези неща и
1: проекти? До края на годината, да.
0: Добре, няма как да не те попитам и за София Songwriting Camp, който в началото на ноември ще събере изключително много талантливи артисти, изпълнители, текстописти, продюсери на едно място. Вълнуваш ли се и какво очакваш тази година от кемпа?
1: Много се вълнувам. Всяка година това ми е любимия период от годината, когато стане време за София Songwriting Camp. Тази година ще е най-голямото издание, доколкото знам. 60 човека, 60 автора ще идват. Знам, че много нови също български автори, мои приятели също ще участват, нямам търпение. И така, като цяло, всеки път е супер яко. Хората, с които работя, вече ги познавам много добре, тъй като аз подписах с шведската компания KMR за сонграйтери и вече от известно време често пътувам до Швеция, бях в Корея също, сега скоро на кемпа на SM Entertainment, така че вече много се кефа на K-pop, правя го все по-често и нямам търпение за още нови тракове да направим.
0: Ние знаеш да нямаме търпение. Тази година пък ние от наша страна ще се постараем по някакъв начин да можем да бъдем така част от вас.
1: Супер!
0: София Songwriting Camp и okay. Да дадем малко повече инсайт, съдържание на хората, които подкрепят вашата музика.
1: Много яко.
0: Да, и вас като изпълнители и артисти, така че пожелаваме ви едно страхотно прекарване и да насътворите много готини неща, за които да имаме да си говорим през следващата пък календарна година. И така, благодаря ти много, че беше днес мой гост. Беше ми много приятно и ти пожелавам един страхотен завършек на годината, но се надявам това да не бъде последното ни виждане за нея.
1: Сигурно си.
0: Да дойде да разкажеш за EP-тата. А на вас също пожелаваме страхотен ден, да имате вечер, независимо в кой отрязък от деня гледате това интервю с Ева Лея или го слушате. Останете на честотите на The Voice и Белезници сега от Ева Лея.

0: Radio The Voice продължава след малко. Светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Radio The Voice. The
1: Voice. Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор. А не просто брокер.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
6: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
0: The Voice. Morning Voice.

чухме дати, а сега си говорим за появата на първите бели сиви косми. Помните ли онзи момент, когато за първи път ви показаха сив косъм? И каква беше вашата реакция? В крайна сметка, първото нещо, което прави впечатление, освен самия цвят, е самата текстура на въпросния бял косъм. Много от хората казват, не го скубете, ако е само един, оставете го за късмет. Този косъм е така, обаче по-твърд, по-груб, по-непокорен от останалите. И тук идва момента, в който си даваме сметка, че не става въпрос само за визуална промяна, а за нещо по-дълбоко, за да разберем какво точно се случва. Ето какво казват експертите. И според колориста Хана Гейл, така цитирана от Vogue, косата побелява, когато фоликулите, тези малки фабрики за пигмент, започват да

забавят дейността си. А защо фоликулите излизат в пенсия, ако можем така да наречем процеса? Хана Гейл обяснява, че когато има по-малко меланин и по-малко цвят в крайна сметка, се появяват сребристи и бели косми. По същество косата ни казва, оттеглям се от отдела за боядисване. А когато точно това се случи, се оказва, че ДНК-то ни решава кога тези малки пигментни фабрики да започнат да излизат в пенсия. Тоест процесът е естествен и генетично заложен. И тук идва отговорът на въпроса защо сивите косми са по-различни на допир. Когато производството на пигмент намалява, може да се промени и самия фоликул, обяснява Гейл за Волк. Затова сивите косми често растат по-груби, по-сухи, по-твърди и по-непокорни. Това е ключова информация, защото ни показва, че грижата за сивата коса не е просто въпрос на прикриване на цвета, а за адаптиране на новите нужди на косама. Тя изисква различен подход, защото структурата й вече е друга. А какво да правим? Това е истинския момент да инвестираме не просто в боя, а в разбиране и грижа. След като знаем, че сивия косъм е по-сух, по-груб, можем да търсим продукти, които целенасочено хидратират, омекотяват и ускоряват непокорната текстура. Разбира се, един единствен бял сив косъм, не е повод за някакво притеснение или за някакви кой знае какви кардинални промени в грижата за косата. Дали ще приемем естествения си цвят или ще изберем да боядисаме, лично решение, но във всеки случай разбирането на процеса и адекватната грижа са това, което ще ни помогне да поддържаме косата си красива и здрава, защото една тенденция е едно, но реалният живот и нуждите на косата ни са съвсем друго нещо. А сега продължаваме по нуждите на душата с хубава музика и настроение на финала на работната седмица. Кънкс, Милки, Роби Молец, по The Voice. Morning Voice, Марини

Мичи, чухме току-що, сега се насочваме към музикалните новини. Новият албум на Майли влезе в историята на американската класация Billboard 200 с най-големия спад през втората седмица за албум, дебютирал директно на първото място. Десетия студиен албум на певицата излезе миналата седмица и стартира на върха на Billboard 200 с 61 000 еквивалентни албумни единици, превръщайки се в първия и номер едно в САЩ след Bangers от 2013 година. Само седмица по-късно обаче албумът се срина с 156 позиции до номер 157, което е най-големия спад в историята на Billboard 200, непосредствено след дебют на първото място. Порязък спад е регистриран само в различни обстоятелства.

албума на Бон Джоуви от 2016 се върна на номер 1 през 2018. И така, продължаваме с още музика. Моранди, Крис Крос, Амстердам и Карал Джи. Morning Voice, Марини

0: След малко The Voice Quiz с Мари Никол.
1: The Voice. Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Новият Eon ще ти хареса. Eon, който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
0: The Voice. Morning Voice. С

на финала на днешния The Voice Quiz. Надявам да сте се ободрили, да сте се заредили с настроение и да очаквате с нетърпение идващия уикенд. С нетърпение или нетърпения, не знам. До края на часа оставаме в компанията на Tame Impala и Green God. Аз ви споделям, че Оливия Родриго е категорична, че никога няма да използва AI в музиката си. Но много добре знаем, че не трябва да се заричаме никога. Не казвайте никога. Но пък се надяваме да е така. И за да можем, нали, да й повярваме и да продължим да се радваме на нейното творчество. Както казах, Tame Impala, Green God до края на този час. Вие се настроите на познавателна вълна, защото ще ви очаквам през следващия за финала на The Voice Quiz. Образователното ни предаване ще теглим и седмичния победител. Morning Voice.

0: Деветима сирийци и един египетски гражданин са били на борда на потъналия в Черно море кораб Алфа Ватан. Сирийските власти все още не са потвърдили смъртта на моряците, като официалният им статус остава изчезнали. Междувременно Дамаск е изпратил дипломатическа нота до България с искане за независимо разследване на инцидента и обяснение защо операцията по издирване на оцелели е прекратена по-малко от 24 часа след атаката. В ефира на Нова, експерта по морско търсене и спасяване Коста Андреев обясни.
1: Обикновено една такава операция може да продължи от 24 до 40 часа до 2 денонощия. Такива операции се провеждат на различни места в света, но трябва да знаем, че морската среда не е естествената среда на човека. Топлината се разпространява в морската среда 25 до 30 пъти по-бързо, отколкото във въздушна среда. При температура на водата около 20 градуса, човешкият организъм може да издържи общо взето максимум до 40 часа. От втория, може би до към 7 час при такива температури настъпва тежка хипотермия.
0: 8 независими специалисти ще се включат в проверките на машините за гласуване преди президентските избори на 25 октомври. Те ще работят съвместно с екипите на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, съобщиха от ведомството. Основната им задача ще бъде да участват в проверката дали устройствата и софтуерът им отговарят на изискванията за сигурност и надежност. Избраните експерти имат опит в областта на киберсигурността, откриването на грешки и уязвимости в компютърни програми, както и в тестването и разработването на софтуер. Правителствата в Европейския съюз очакват Ирландия да предложи съкращаване с 100 до 200 милиарда евро на следващия 7-годишен бюджет на съюза спрямо проекта за близо 2 трилиона евро, представен през юни, са съобщили пред Политико 12 европейски дипломати. Ирландия, която председателства Съвета на Европейския съюз, ще представи предложението си утре. То ще бъде в основата на очакваните трудни дискусии между европейските лидери на срещата им на 15 и 16 октомври в Брюксел. От една страна, с групата на пестеливите, сред които е Германия, Австрия и Нидерландия, те настояват за съкращение от няколко стотин милиарда евро. Срещу тях е коалицията Приятели на кохезията, в която и България. Групата обединява и южни, и източни страни, които се противопоставят на урязването на бюджета. Очаква се Дъблин да предложи икономии от 100 до 200 милиарда като жест към лагера на Германия, но същевременно да защити земеделието и регионалното финансиране от големи съкращения. Министрите на икономиката и финансите на страните членки на Европейския съюз заседават в Люксембург. Тема на срещата ще бъде финансовите, икономическите и геополитически приоритети на блока. Очаква се министрите да финализират пакета от мерки за пазарна интеграция. Ще бъде разгледан и доклада на комисията относно укрепването на банките и единния пазар, въздействието на войната в Украина върху икономиката на блока и мерките за солидарност с Киев са сред другите теми на срещата. Аз съм Емил Йордан. Нов, още новини след час. Спорт. Мениджъра на Манчестър Сити Енцо Мареска настоя, че тимът му не е засегнат от ситуацията, след като английския клуб беше признат за виновен в нарушаване на финансовия фейрплей на Висшата лига. Италянец

0: Съд заяви, че отбора му не се влияе от правната буря извън терена, докато се подготвя за предстоящия сблъсък с Ливърпул. До голяма степен футболистите на Сити бяха предпазени от преките последици на скандала, благодарение на паузата за международните мачове, но сега с завръщането на играчите в Манчестър фокусът рязко се измества обратно към вътрешните дела на фона на засиленото външно внимание. Лично аз съм много спокоен, честно казано, обясни Енцо Мареска на пресконференция, цитиран от goal.com. И продължи. Клубът изрази позицията си съвсем ясно. Ние напълно му се доверяваме. Мареска подчерта колко е важно футболистите да бъдат изолирани от заобикалящите ги полемики. Разбираме, че се вдига шум, но ние се концентрираме само върху това, което можем да контролираме, а именно футболната страна на нещата.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време. От запад облачността се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
1: Трафик.
0: Продължава ремонта на фуги на две съоръжения на автомагистрала Марица в област Хасково. Селско-стопански надлез при 109-я километър и моста на река Каламица при 110-я. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и изпреварващата лента, като трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Здравейте и добре дошли в последния The Voice Quiz за седмицата. Днес теглим победителя минути преди 12-я час да удари, а сега е време да се дообудрите, да се настроите на познавателна вълна и да отворите вайберите или пък да нагласите на бързо набиране 0878545545, за да можете след като чуете първата подсказка в днешния ни химичен квиз да давате вашето предположение. Сега ще чуем Сабрина Карпентър в компанията на Мадона, Шакира и Бърна Бой. Но първо Hugo и Moving to the Sun. А ние се придвижваме към образователното ни предаване The Voice Quiz.

0: talk about.
1: Чухме Bring Your Love, Сабрина Карпентър и Мадона, а сега е време за първата подсказка. Днес търсим тежък метал, но в миналото неговите съединения са били използвани от хора за създаването на невероятно красиви жълто-зелени стъкла и блестяща керамика. Без никой да подозира скритата му мощ. Наречен е на една планета от нашата слънчева система. Кой е този метал? Очаквам ви на 0878-545-545 и във Viber.
2: The Voice Quiz с Мари Никол.

0: Voice Quiz. Мари Никол продължава след малко. The Voice. Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също. Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване.

0: на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
1: Защото обичаме обувките. Deichmann. The Voice. The Voice Quiz.

Мистер Ноуи Доу, а какво знаете вие по химия? Очаквам да разбера след като ви споделя и следващата подсказка, въпреки че изглежда като обикновен плътен метал, той притежава нестабилно ядро, което се разпада с отделяне на огромно количество енергия. Малко повече от него може да захранва цели градове с електричество, но в същото време носи и разрушителна сила на най-мощните оръжия в човешката история. Познахте ли кой елемент търсим днес? Очаквам да ми споделите във Viber и на 0878545545. The Voice Quiz.

Кеца и чухме току-що. Сега е време за финалната подсказка. Химичният знак на елемента, който търсим, е буквата Ю, а атомният му номер е 92. Затваря естествената периодична таблица като най-тежкия елемент, който се среща в значителни количества в природата. Време е за вашия окончателен отговор. Очаквам ви на 0878545545 и във Вайбъра след малко теглим победителя. The Voice Quiz с Марин.

0: жена. The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: При крема какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките на много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
6: Най-продаваните капки за нос в България.
7: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на PracticeBG. PracticeBG. Practice. Направи си с нас. The Voice. We love music.

Ето ни на финала на тази седмичния The Voice Quiz. Време е да разкрием мистерията и да изтеглим тази седмичния победител. Аз пускам вашите имена на всички участвали през седмицата да се разбъркат и да видим кой ще е късметлията, който ще си грабне 25 евро заслужена награда за своите знания. А днес правилният отговор в нашия химичен квиз е уранът. Открит е през 1789 година от германския химик Мартин Клапрот, който го кръщава на новооткритата планета Уран, която пък носила името на древногръцкия бог на небето. Изотопът Уран 235 е основният материал, използван в ядрените реактори за производство на ток и в ядрените оръжия, благодарение на верижната реакция на ядреното делене. Всички изотопи на урана са радиоактивни в природата. Той се среща в руди, като ураният и постепенно се разпада след през дълга верига от елементи, докато накрая се превърне в стабилно олово. Поздравления на всички, които успяха да разпознаят този елемент. Благодаря и на всички за това, че се включвате активно през цялата седмица. Радвам се да общувам с вас, да се чуваме, да си пишем и изобщо да се обогатяваме от към знания, да припомняме позабравени неща и да научаваме съвсем нови интереси и да припомняме, както казах, позабравени такива. Това е идеята на нашето образователно предаване The Voice Quiz, на което отделяме време всяка делнична сутрин, преди обед, между 11 до 12 часа. И ето, че вече и имам име на един от вас, който пък си грабва награда за тази седмица. Неговото име е Алекс Фарфалов от град Карлово. Още веднъж повтарям, Алекс Фарфалов от Карлово е тази седмичният ни победител и грабва 25 евро. Ако Алекс ни слуша, моля да се обади на 087-790-1000. Още веднъж повтарям номера 087-790-1000, за да се разберете с колегите как да достигне наградата към теб. И с това завършваме тази седмица. Останете на частотите на The Voice. Програмата ни продължава с още музика и настроение. От 16 часа Planet Voice, а от 20 час по радио и телевизия The Voice ще преброим гласовете, които оставяте на сайта ни thevoice.bg в BG Voice Top 10. Класацията ни за българска музика, така че има още много какво да правите на ефира на The Voice. Сико Той, Елина Еремия, песента, която ви представих като нова през изминалите дни. Глаза Animals и Руши с Три дни чудеса. Хубав, успешен, усмихнат петък, лека доработка и невероятен уикенд. The Voice Quiz.

0: вътрешния министър Иван Демерджиев допусна връзка между зачестилите бомбени заплахи срещу български институции и изслушванията му в Народно събрание, свързани с полети на Делян Пеевски. По време на парламентарния контрол той заяви, че се наблюдава рязко увеличение на заплашителните съобщения в определени периоди, които съвпадат с публичното оповестяване на информация по темата. По думите му, от юни 2026 до сега стотици имейли с заплахи за поставени взривни устройства са изпратени до различни институции в страната. Сред получателите са съдилища, университети, детски градини, летища, пристанища и други обществени обекти.
1: В резултат на извършен комплекс от компютърно-разузнавателни мероприятия е установено, че използваните електронни пощенски кутии са компрометирани от неизвестни лица и неправомерно са експлоатирани за разпращане на бомбените заплахи. При осъществяване на комуникацията са използвани различни анонимизиращи инструменти и услуги, чрез които се прикрива реалния източник на електронните съобщения и неговия изпращач. Налице са данни, че достъпът до част от компрометираните електронни пощенски кутии и сървъри е бил предлаган за продажба в хакерски форуми.
0: Думи на министър Демерджиев. От ГЕРБ са изпратили официален сигнал до Европейската комисия заради съмнения за манипулиране на документи и финансови данни при извънредния одит на агенция Пътна инфраструктура, възложен на Сметната палата от Народното събрание. Това съобщи депутата от ГЕРБ СДС Теменушка Петкова. По думите става въпрос за предполагаеми опити и разходи за инфраструктурни дейности, които трябва да бъдат отчетени през 2026 година, да бъдат прехвърлени към предходната бюджетна година. Петкова твърди, че след устни указания от Министерство на финансите в АПИ са били изготвени документи и сертификати, чрез които разходите да бъдат отнесени към 2025 година, въпреки че дейностите е трябвало да бъдат приети и отчетени през 2026. Народното събрание прекъсва редовната си работа за 10 дни заради предизборната кампания и предстоящите избори за президент и вице-президент на 25 октомври. Депутатите решиха да не провеждат пленарни заседания и заседания на парламентарните комисии в периода 21-30 октомври включително. Изключение ще се допуска единствено за извънредни заседания. Предложението беше внесено от парламентарната група на Прогресивна България и беше прието без дебат в пленарната зала. Решението означава, че редовната законодателна дейност ще бъде временно преустановена. Парламент

прие на първо четене промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесени от Министерския съвет. 178 депутати подкрепиха предложенията, 7 депутати от Възраждане гласуваха с въздържал се. С промените се цели да се модернизира нормативната рамка на българския капиталов пазар, като се въведат разпоредбите на Европейската директива, посочи при представянето на законопроекта заместник министър на финансите Людмила Петкова. По думите и той постига баланс между три основни цели. По-добър достъп на предприятията до капитал, защита на инвеститорите и по-голяма прозрачност на пазара. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Играчите на Пари Сен-Жермен, Усман Дембеле и Нуно Мендеш получиха допълнителна почивка след споразумение с треньора и спортното ръководство на клуба, съобщи пресслужбата. И двамата играчи ще възобновят тренировките си в събота и неделя, 10 и 11 октомври. ПСЖ представи на Дембеле допълнителна почивка за втори път през този сезон. На 28 август нападателя пропусна гостуването срещу Лил 2 на 2 във втория кръг на Лига 1, където имаше 6 дни почивка. През сезон 2026-27-29 годишният Дембеле има 7 участие за ПСЖ във всички турнири, като отбеляза 2 гола и направи 4 асистенции. 24-годишния Мендес има 5 участия. Времето. Днес преобладава слънчево време. От запад облачността се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Трафик. Променена е организацията на движение в платното за Пловдив между 66 и 67 км на автомагистрала Марица в област Хасково поради аварийното състояние на фуга на мостовото съоръжение над река Харманлийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и е ограничено навлизането в аварийната. Трафикът преминава в свободната част от пътното платно при ограничение на скоростта 70 км в час.

0: Voice. Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и

0: протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал. The Voice. We love music.

0: Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The
1: Voice. Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го. Пак пиле и салати всеки ден.
4: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
5: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
4: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
9: The Voice. We love music.

Няма риск да спре търговията с зърно след инцидента с двата търговски кораба в Черно море, това каза министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Той заяви, че не очаква да се стигне до поскъпване на цените на зърното и слънчогледа, въпреки че търговците вече се оплакаха, че след случилото се компаниите са започнали да повишават застраховките на товарите. Абровски е разговарял с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите и по думите му, за момента ситуацията е спокойна, като няма отказани кораби за и от България. Той уточни все пак, че ако има отказани кораби, това може да окаже влияние върху цените. Колкото до застраховките, Абровски каза, че това са частноправни отношения. Със 170 гласа за Народното събрание ратифицира на две четения споразумението между Международната банка за икономическо сътрудничество и правителството за окончателно уреждане на взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на България от членство в банката, учредена в Москва през 1963 година. Само деветима депутати от Възраждане гласуваха против. Заместник министъра на финансите Людмила Петкова посочи, че със споразумението се уреждат взаимни условия, така че страната ни да не бъде ощетена. България трябва да получи обратно капитала си в размер на над 15 милиона евро в период от 20 години и с него се приключват взаимоотношенията между банката и страната ни, без съответно двете страни да имат някакви претенции. Близо 25 милиона къса контрабандни цигари на приблизителна стойност 5 милиона евро са иззети при двудневната операция, наречена Прометей, на граничните пунктове Лесово и Кулата. Нелегалната стока е открита в 4 товарни автомобила. Според агенция Митници, това е безпрецедентно количество за една операция у нас. По случаите са образувани 4 досъдебни производства под надзора на прокуратурите в Ямбол и Благоевград. Един от шофьорите е обвинен за държане на акцизни стоки без бандерол в големи количества. Съда е постановил задържането му под стража. Операцията е подготвена въз основа на разузнавателна информация и анализ на риска. По данни на митническите власти, превозите са били организирани по схема, характерна за международния наркотрафик, изпращане на няколко камиона последователно, така че част от пратките да достигнат крайната си дестинация, дори ако други бъдат задържани. Разследването продължава, като се проверява дали четирите случая са свързани. Носителя на тази годишната Нобелова награда за мир е Наванетем Нави Пилай. Тя е известна юристка от Южна Африка, от индийски происход. Посветила е живота си на защитата на човешките права. Тя е бивш председател на трибунала за Руанда и върховен комисар по правата на човека на ООН. Наградата ще бъде официално връчена на рождения ден на Алфред Нобел, 10 декември. Имената на номинираните не се оповестяват, но техния брой тази година е бил 287 физически и юридически лица. Преди дни президента на Съединените щати Доналд Тръмп за пореден път заяви, че заслужава да получи отличието. Нобеловата награда за мир миналата година беше присъдена на лидерката на опозицията във Венецуела Мария Корина

0: Мачадо заради водената от нея борба за демократичен преход в южноамериканската страна. По-късно при посещение в Съединените щати Мачадо връчи медала си на Тръмп, малко след като американците свалиха от власт тогавашния президент Николас Мадуро. Това обаче беше предимно символичен жест. Нобеловия комитет подчерта, че самата награда не може да бъде прехвърлена. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Александър Зверев и Бен Шелтън се класираха за следващия кръг на тенис турнира в Шанхай. Германецът, който е поставен под номер 1 и е финалист от 2019 година, победи представителя на домакините Ибин У с 6 на 4, 7 на 6. В следващия кръг Зверев ще играе срещу французина Кентен Алис. Американецът Бен Шелтън, който се завърна след пропуснати турнири, се наложи над германеца Даниел Алтмайер с 6 на 3, 7 на 6. Изненадата поднесе японеца Рей Сакамото, който отстрани руснака Андрей Рублев след успех с 6 на 4, 6 на 4. В третия кръг той ще срещне австралиеца Алекс Деминор. Напред продължават още американеца Брандън Накашима, който победи Матео Беретини, и французина Адриен Манарино, който се наложи над италианеца Флавио Коболи.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Ще бъде предимно слънчево, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слабо. Вятъра ще е слаб до умерен от северозапад, в Югоизточна България от югозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
1: Трафик.
0: В област Стара Загора временно е ограничено движението и в двете посоки по първокласния път Казанлък – Крън заради катастрофа. Трафика се пренасочва по обходния маршрут, общинския път Казанлък – Енина – Крън. Движението се регулира от екип на пътната полиция в Стара Загора. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
3: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

0: Voice. Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомеце.
3: Synchronon – пробиотик шампион!
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
6: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
7: Защото обичаме обувките. Дайхман.
8: The Voice. We love music.
9: What's up, Bulgaria? We are the Barsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, Bay Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android.
1: The Voice. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук в мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Този октомври. Готов ли си за избухване?
5: Hi, honey.
4: Само не казвай на мама.
6: How's everything going?
4: От 9 октомври. Само в кината.

35-годишна жена е намерена мъртва на адрес в район Северен в Пловдив. Според първоначалните данни, смъртта е причинена умишлено. Полицията разследва случая под надзора на окръжната прокуратура. Преди минути стана ясно, че млад мъж е бил задържан във връзка с убийството. Посещение в България на Кирило Боданов, ръководител на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, предизвика въпроси и остри политически реакции. За визитата стана известно от публикация на лидера на републиканци за България Цветан Цветанов, който сподели снимка от срещата си с украинския представител. Към нея има и кратък коментар, в който той изразява уважението си към украинския представител и подкрепа за усилията за постигане на мир. Публикацията му привлече вниманието към посещението, за което към момента няма представена официална информация относно програма, проведени разговори и евентуални срещи с представители на български институции. От Министерството на външните работи съобщиха в позиция, че не са уведомени за визитата на Боданов и не е имало среща с министъра. Същото становище изразиха и от Министерството на отбраната. Предполага се, че началника на кабинета на Зеленски е прекарал около 20 часа в София, като е пристигнал на 7 октомври, а вчера е отпътувал за Съединените щати. Преди да заеме настоящата си длъжност, Боданов е оглавявал украинското разузнаване. От Възраждане заявиха, че ще отправят официално запитване до канцеларията на Министерския съвет, за да научат с кого се е срещал Боданов и какви въпроси са били обсъждани. Лидера на ДПС Делян Пеевски коментира в кулоарите на парламента, че от неговата партия нямат информация дали Боданов е бил в столицата, но ако има такава, призова правителството да я оповести. И от пресекретарията на държавния глава също заявиха, че президента и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на Володимир Зеленски. ГДБОП прекъсна достъпа до нелегална интернет услуга, предоставяла незаконно над 19 000 телевизионни програми и близо 100 000 заглавия и съдържания от различни стриминг платформи. Операцията е проведена на 7 октомври в Търговище от служители на ГДБОП от Търговище Шумен и Разград със съдействието на дирекция Киберпрестъпност и представител на Европол. В рамките на операцията са извършени действия по разследването с разрешение на съдия. При претърсване на адрес в Търговище установен администратора на услугата. Проверени са и две превозни средства. Около 30 000 бутилки вино на стойност близо 5 милиона евро са откраднати от престижна италианска винарна в Тоскана. Обира е извършен на 3 октомври, докато компанията подготвила поръчка за чуждестранни клиенти. Според италианските медии, най-малко 7 маскирани мъже обезвредили алармената система, изключили камерите и с помощта на мотокари натоварили 2 камиона с ценни тоскански червени вина. Бутилките обикновено се продават за между 150 и 500 евро. От компанията предполагат, че крадците са разполагали с вътрешна информация и познания за стойността на вината. Кражбата е установена 2 дни по-късно. За сега няма задържани. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Олимпийският шампион по борба Семен Новиков обмисля да прекрати състезателната си кариера заради напрежението в Българската федерация по борба и решението да не бъде включен в националния състав за световното първенство в Казахстан, което започва на 24 октомври. За втора поредна година Новиков, европейският шампион Кирил Милов и Едмунд Назарян остават извън състава на световния форум. Тримата изразиха разочарованието си от ситуацията. От федерацията обясниха, че състезателите са получили 9 покани за тренировъчни лагери, но не са участвали в тях. Според ръководството, това е задължително условие за включване в националния отбор. Съставите могат да бъдат променяни до 3 дни преди жребия в съответната категория. Общото събрание на федерацията е насрочено за 17 октомври, седмица преди началото на световното първенство. Времето. Ще бъде предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слабо. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад, в Югоизточна България от югозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса. Трафик. В област Пловдив временно движението при 265 км по пътя Карлово-Калофер в района на разклона за град Баня се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира от екип на пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: The Voice. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
0: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: The Voice. We love music.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5,99 евро за килограм и 10 литра минерална вода горна баня за 1,35 евро с Kaufland Card Extra.
1: The ocean is dangerous.
2: Този октомври.
3: Help me! I'm in the whale!
2: Се гмуркаме. Breathe. В дълбините.
3: Help me!
2: 16 октомври. Само в кината.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
5: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: NL For You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Ако искаш да подкрепиш 1 от 8 и NL For You, бъди в розово. Подари утре.
0: The Voice. We love music.

0: Новините.
1: Над 1 милион евро неоснователно получени суми установи здравната каса при проверки в 21 аптеки на територията на регионални здравни каси в 12 области, съобщиха от касата. В проверките са участвали и ДАНС, икономическа полиция и представители на Здравното министерство. Става дума за отпуснати лекарствени продукти, при които липсва съвпадение между национален номер на лекарствения продукт и продуктовия код. Във връзка с установените нарушения и получените безправно основание суми е изискана допълнителна техническа информация от информационно обслужване и за 2025 година. Българският фармацевтичен съюз и притежателите на разрешително за употреба на лекарствените продукти предприемат конкретни действия за предстоящо въвеждане на контрола в реално време с цел недопускане на подобни случаи, допълват от Здравната каса. Посещението на началника на кабинета на президента на Украйна Кирил Боданов в София е било по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност, това съобщиха от Министерския съвет. По време на срещата си с премиера Румен Радев на 8 октомври, Боданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна, посочват още от правителствената пресслужба. Двамата украински граждани, Олексий Тимофеев и Роман Зозуля, които бяха задържани по обвинение в шпионаж близо до военен обект в България през януари, все още се намират у нас. Това обяви министъра на правосъдието Николай Найденов в отговор на въпрос на депутат от Възраждане. Според народния представител, при задържането от двамата са открити секретни данни за компресорната станция Расово край Монтана, която служи за повишаване на лягането в българския участък на газопровода Турски поток. Пред депутатите Найденов уточни, че двамата украински граждани са в ареста, за тях не са постъпвали искания по реда на международните права за помощ, а по отношение въпроса за евентуална намеса в министерството няма такива данни. Окръжната прокуратура в Хасково привлече като обвиняем 58-годишен мъж от Босна и Херцеговина за това, че на 7 октомври на граничния пункт Капитан Андреево е направил опит да пренесе кокаин с товарен автомобил през границата към Турция. Теглото на дрогата е близо 13 кг, съобщиха от агенция Митници. Наркотика е бил разпределен в 12 пакета и поставен в сак в кабината на влекача. Шофьора е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес е внесено и искане в съда за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо него. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Собствениците са обявили Евертън за продажба по-малко от 2 години след придобиването на английския клуб, съобщава The Athletic. Групата, оглавявана от американския милиардер Дан Фридкин, е отворена към сделка, след като вече са били търсени външни инвестиции. От компанията са изразили готовност да задържат отбора от Ливърпул, докато не намерят подходящия собственик, но също така са убедени, че могат да изведат карамелите на следващото ниво. Компанията финализира придобиването на Евертън през декември 2024 година, с което сложи край на периода под управлението на Фархад Мушири, който не беше от най-добрите за клуба. Групата притежава и италианския клуб Рома и френския Кан.
0: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Ще бъде предимно слънчево, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слабо. Вятъра ще е слаб до умерен от северозапад, в юго-исток

Източна България от югозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса. Трафик. В област Пазарджик временно движението при 19 км по пътя между село Варвара и гара Константово се осъществява двупосочно в една лента, а причината е катастрофа. Трафика се регулира от екип на пътната полиция. Шофирайте внимателно и съобразявайте скоростта.

0: най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice. The
1: Voice. Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.

0: Malco, Planet Voice i Eddie, The Voice.
1: Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com
3: Мама, те много вкусно готвят.

0: френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
1: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм Едни Гърди напред, защото се прегледах. А ти?
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: The Voice. We love music.

0: What have you ever met? Jenny, Jenny, Jenny. It's Jenny, Jenny, Jenny, Jenny.
1: Hot studio-to la Radio The Voice. До вас. Новините.
2: Двама военни са направили десант и са огледали единия от ударените търговски кораби в Черно море. Дрон обаче не са намерили. Външния оглед показва, че кораба е обгорял, съобщи на брифинг във Варна заместник командира на 24-та авиобаза подполковник Пламен Дончев. Огледа е показал, че кораба превозва жито. От военноморските сили казват, че още не може да се прецени дали плавателния съд ще потъне, като в момента изглежда в устойчиво състояние. Няма и разлив на гориво около него. Наблюдава се и ситуацията около другия ударен кораб, който потъна. Командира на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов увери, че охраната по българското крайбрежие е достатъчно усилена, а днес е бил унищожен дрон на 15 км североисточно от Синеморец.
3: Сега войната се разраства всяка една посока. За да обвиняваме една или друга страна, мисля, че няма да бъде коректно. Още повече, че ако спомните преди време, танкера Кайрос беше ударен

0: украински дрон. Напълно е възможно дрона да бъде и украински дрон, напълно е възможно да бъде и руски дрон.
1: Това заяви военния министър Димитър Стоянов. Окръжният съд в Бургас отказа да промени мярката за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев, който е обвиняем за участие в организирана престъпна група. Той остава под домашен арест, след като прокуратурата поиска постоянното му задържане заради предполагаем натиск и заплахи към свидетел по делото. Според обвинението през август, служител на ВИК е получил обаждане от американски телефонен номер. Позванилия го предупредил, че може да има последствия за него и семейството му, ако не оттегли показанията си по случая. Свидетеля разпознал гласа на Мирчев, твърдят от прокуратурата. При претърсване в дома на бившия директор са иззети 8 мобилни телефона, лаптоп и таблет, които ще бъдат изследвани. Мирчев отрече да е отправил заплахи или да познава свидетеля. Защитата му определи обвинителната версия като недоказана и заяви, че няма данни той да е нарушавал домашния си арест. Президента на Украина Володимир Зеленски съобщи, че последните руски удари са нанесли значителни щети на електрическите мрежи и съоръженията за пренос на електроенергия в цяла Украина. Русия поднови кампанията си срещу украинския енергиен сектор, а градове в цялата страна, включително столицата Киев, вече се сблъскват с сериозни проблеми в електроснабдяването. Зеленски обяви също, че Украина е нанесла удар по руската петролна рафинерия Фухта, собственост на петролния гигант Лукойл, която се намира на 1900 км от украинската граница. Украинските въоръжени сили съобщиха, че през нощта са поразили три обекта в Русия, свързани с производството на ракети. Сред тях са завод за ракетни компоненти в Тверска област и център за извеждане от експлоатация и утилизация на междуконтинентални балистични ракети в Нижегородска област. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Олимпийският шампион по борба Семен Новиков обмисля да прекрати състезателната си кариера заради напрежението в Българската федерация по борба и решението да не бъде включен в националния състав за световното първенство в Казахстан, което започва на 24 октомври. За втора поредна година Новиков, европейският шампион Кирил Милов и Едмунд Назарян остават извън състава на световния форум. Тримата изразиха разочарованието си от ситуацията. От федерацията обясниха, че състезателите са получили 9 покани за тренировъчни лагери, но не са участвали в тях. Според ръководството, това е задължително условие за включване в националния отбор. Съставите могат да бъдат променяни до 3 дни преди жребия в съответната категория. Общото събрание на федерацията е насрочено за 17 октомври, седмица преди началото на световното първенство. Времето. През нощта временни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места главно в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. След обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, в Източна България от юго-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Трафик. Променена е организацията на движение в платното за Пловдив между 67 и 66 км на магистрала Марица в област Хасково заради аварийно състояние на фуга на мостово съоръжение над река Хармалийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и е ограничено навлизането в аварийната. Трафика преминава в свободната част от пътното платно при ограничение на скоростта до 70 км в час.
2: Здравейте, приятели, аз съм Ери. Честит петък на всички! Достигнахме и до края на работната седмица, а сега ще я изпратим с следващите 4 часа, в които ще се потопим в света на музиката, киното и културата. Това е Planet Voice по Radio The Voice. We love music! И започваме с много настроение Dance на Slater, парея на Евангелия и Дара Екимова и Take Me There на Дати.

Dance на Slater. Слушаме 15 минути след началото на 16-ти следобеден час по Radio The Voice. Аз съм Ери, а Мона официално представя своя дебютен албум «Жива». Проект, който събира музиката, идеите и личните истории, белязали пътя на младата изпълнителка до този момент. «Жива» включва 12 песни, сред които вече познатите на публиката хитове «Жива сила» и «Давам», както и най-новия сингъл «Победа», вдъхновен от спортните успехи на България през последните няколко години. Албумът е своеобразен музикален портрет на Мона между съвременния поп-звук, българската фолклорна традиция и личния и артистичен свят. В създаването на «Жива» Мона работи с музикалния продуцент Денис Попстоев, когато самата тя определя като гений. Към авторския екип се присъединяват и още популярни имена от българската поп-сцена, като Мила Роберт, Тино, Роби, Бенджи и Ел Падре. За мен Денис е гений. Той има способността да чуе една идея и да я превърне в нещо много повече от това, което съм си представила. Работата ни по този албум бе много важна за мен, защото за първи път успях

0: да съберат толкова различни страни от себе си в един цялостен проект, споделя Мона. Сред песните в албума са и два дуета. Единият вече е добре познат на публиката. Луна с Любо Киров превърнала се в един от хитовете на Мона през изминалото лято. Втория дует е нова песен с Юли Славчев от Молец и носи заглавието «Само ти». Песента е написана от Мила Робертс и е сред специалните музикални моменти в жива. А сега «Saint John» с «Roses» и след малко «Whisper» от Джоел Кори.
1: Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Светлините намаляват, музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлияни халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина.

0: магазина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е! The Voice. Planet Voice и Eddie.

Сагапао, слушаме по Radio The Voice We Love Music. А София Лафортеза се завръща в Кацай през новата година. Хайп и Джефън обявиха, че макар София да остава в отпуск от групата до края на годината, включително извън северноамериканското турне Wild World и промоционалните дейности на Кацай, тя ще възобнови участието си в групата от първата седмица на януари 2027. В изявление компанията сподели, че певицата е поставила на първо място здравето и благополучието си, с пълната подкрепа на групата по време на отсъствието си и че очакват с нетърпение да я приветстват обратно, докато Кацай продължават заедно към следващата глава от историята си през 27-ма година. София сподели вълнението си от завръщането в лично изявление в Инстаграм, като благодари на феновете, че са проявили търпение, добронамереност и разбиране и отбеляза, че тяхната доброта й е дала повече сила, отколкото предполагате. 23-годишната певица обясни, че е научила толкова много за грижата за себе си и ще продължи тази работа и подготовка, за да се завърне по-добра от всякога. София и групата Кацай първоначално обявиха временното й отсъствие през август, за да може тя да се съсредоточи върху здравето си, след като медицински специалисти я посъветваха да отдели време за продължителна почивка и необходимите грижи, за да се гарантира пълното й възстановяване. Самата тя казва: не беше лесно, но полагах усилия, като получих необходимите грижи, учих се как по-добре да се грижа за себе си и правих всичко възможно, за да укрепя благополучието си. Още едно напомняне, че трябва да обръщаме внимание на себе си, на физическото и психическото си здраве, особено с тази есенна депресия, която е налегнала много хора в този октомври месец. А сега пускам ви Кацай, Animal и след малко Bruno Mars с Treasure. Planet Voice и Eddie.

Аз съм Ери и това бяха Тридни чудеса от Руши. А Slater улавя границата между доверието и съмнението в нов сингъл. I Think He's Got a Girl идва само дни след новината за предстоящия албум на Slater, Worst Man in America, който ще бъде издаден на 4 декември. Изграден около нарастващо напрежение, несигурност и уязвимост, песента улавя момента, в който доверието в една връзка започва да се пропуква. Slater не драматизира чувството, вместо това оставя съмнението да се натрупва бавно, за да се превърне в центъра на песента. Феновете и вече познават парчето от

концертите на напълно разпродаденото турне Worst Girl in the World Tour, където песента се превърна в един от очакваните на издавани моменти в сета, още преди официалната си премиера. Заедно с сингъла, Slater представи и режисираното от самата нея официално видео. Визуалната му естетика носи ретро усещане и продължава силно разпознаваемия свят, който изпълнителката изгражда около последните си проекти. The New York Times определя певицата като една от пробиващите поп-звезди на 2026, докато Варая Тия нарича истинска рок-звезда. Билборд пък откроява начина, по който изпълнителката е изградила една от най-визуално привлекателните и интелектуално интересни естетики в съвременната поп-музика. А докато очакваме и пълнозвучния и дълго звучащия и нов албум Worst Man in America на 4 декември, продължаваме с Midnight Sun на Зара Ларсън и Magnetic от The Balsa. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
4: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
6: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за

0: 5,75 евро и литър и половина Пепси Миринда или 7-Up за 69 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
3: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
4: The Voice. Planet Voice и Eddie.
5: What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

Да Бауса и Магнетик. Слушаме 10 минути преди началото на 17-я час по Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. А сега продължаваме с The Weeknd, Tame Impala и вече звучи Рано моя на Вениамин.

Над 30 електронни платформи, чрез които незаконно се продават лекарствени продукти, включително пептиди, са установени при проверки на здравните власти. Министър Катя Ивкова предупреди, че потребителите често търсят бърз ефект, най-вече при отслабване, без да знаят какви вещества приемат. От Изпълнителната агенция по лекарствата уточниха, че в 99% от случаите сайтовете са с домени извън България, което затруднява спирането им. Проверките се извършват съвместно с ГДПОП, агенция Митници и прокуратурата. По три случая контролните действия са в напреднал етап, като по два вече са съставени актове. Предвидената санкция за нарушението е около 38 000 евро. От агенцията по лекарствата предупреждават, че дори оригинален медикамент, закупен от нерегламентиран сайт, може да е опасен, защото, например, не е бил съхраняван правилно. Гражданите са призовани да не купуват лекарства и добавки от непроверени платформи и да подават сигнали за незаконни продажби. Голям пожар избухна край вилната зона на бургаското село Изворище. Огънят е в непосредствена близост до жилищни имоти и продължава да се разраства. На място са изпратени 4 екипа на пожарната служба и екипи на полицията. Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени щети по къщи. Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу ватман за причиняване на смърт по непредпазливост на пешеходка, блъсната от трамвай в София. Инцидентът е станал на 9 декември 2024 година. Според обвинението, ватманът е нарушил правилата за движение, като не е проявил необходимото внимание и предпазливост.

0: към пресичащата жена и не е предприел необходимите действия за предотвратяване на инцидента. В резултат, жената е получила тежки травми и е починала още същия ден в болница Пирогов. Предстои Софийския градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото. Близо 25 милиона къса контрабандни цигари на приблизителна стойност 5 милиона евро са иззети при двудневна операция, наречена Прометей, на граничните пунктове Лесово и Кулата. Нелегалната стока е открита в 4 товарни автомобила. Според агенция Митници, това е безпрецедентно количество за една операция у нас. По случаите са образувани 4 досъдебни производства под надзора на прокуратурите в Ямбол и Благоевград. Един от шофьорите е обвинен за държане на акцизни стоки без бандерол в големи количества. Съда е постановил задържането му под стража. Операцията е подготвена въз основа на разузнавателна информация и анализ на риска. По данни на митническите власти, превозите са били организирани по схема, характерна за международния наркотрафик, изпращане на няколко камиона последователно, така че част от пратките да достигнат крайната си дестинация, дори ако други бъдат задържани. Разследването продължава, като се проверява дали четирите случая са свързани. Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Поляка Хуберт Хуркач отстрани четирикратния шампион Новак Джокович още във втория кръг на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай. Хуркач, който също вдигна трофея през 2023 година, се наложи с 6-3, 6-3 за час и 28 минути игра. Той сервира на изключително високо ниво в хода на цялата среща, като постигна 13 аса, а освен това показа и много добра успеваемост при точките за пробив, реализирайки две от открилите му се 5. 39-годишният Джокович пък не успя да покаже играта, която го доведе до титлата в Пекин преди броени дни, и особено във втория сет сърбина изглеждаше доста незаинтересован на моменти. В третия кръг Хуркач ще очаква победителя от срещата между италианеца Лоренцо Музети и представителя на домакините от Китай И Джоу. Към третия кръг продължава и Якоб Меншик. Чеха нямаше никакви затруднения срещу друг сърбин Миомир Кецманович. Следващия съперник на Меншик ще бъде аржентинеца Франциско Черон Долу, който победи руснака Роман Сафиулин.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта временни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места главно в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. След обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток. В Източна България от юго-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса.
1: Трафик.
0: Извършва се ремонт на фуги на мостово съоръжение при 373 км на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. Преминаването по съоръжението над река Върбица е двупосочно в една лента. Трафика се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. След края на планираните дейности при 373 км ще се ремонтират и фугите на съоръжение при 363 км на първокласния път в района на село Птичар. Срока за завършване на ремонтните дейности е 3 декември.
3: Хюге и компания с Moving to the Sun, Бангаранга на Дара и Emerald Eyes на Алекс Уорън. Така изпращаме работния ден и работната седмица на 9 октомври тук в Planet Voice. Planet Voice по радио The Voice. Ето и аз вече съм в уикенд настроение, забравям как да говоря. Аз съм Ери, останете с нас. On air.

14 минути, те е след началото на 17-тия час, а днес ще се играе спектакълът Вакханки по Еврипид, режисиран от Явор Гърдев. Той получава софийската си премиера в зала 1 на Националния дворец на културата. Световната премиера на постановката се състоя през юли в античния театър в Епидавър в рамките на фестивала Атина Епидавър. През септември спектакълът бе представен и в Пловдив. Продукцията е съвместен проект на Народния театър Иван Вазов и гръцки културни институции, реализиран с участието на над 100 артисти, музиканти и технически специалисти. Музиката се изпълнява на живо от британската група The Tiger Lilies, която създава 11 авторски песни специално за спектакъла. В ролята на Дионис е Леонид Йовчев, Самуел Финци играе Тирези, Лукия Михалопулу е Агава, а Михаил Табакакис влиза в образа на Пентей. Трагедията на Еврипид разказва за завръщането на бог Дионис в Тива и сблъсъка му с владетеля Пентей, който отхвърля божествения му произход и забранява почитането му. Историята изследва последиците от човешката гордост и отказа да се признае силата на божеството. Вие ще отидете ли да го гледате? Можете да ми споделите във Viber, докато слушаме Лорин, Is It Love, по Радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и Ери. Премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The
1: Voice. Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
7: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
8: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
9: Синкванон, пробиотик шампион.
10: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
0: The Voice, Planet Voice и Eddie.

С тяхната романтична балада «Стил» чухме 3 минути преди средата на часа, а канадската поетеса Ан Карсън определи като лудост решението на Шведската академия да й присъди Нобеловата награда за литература за 2026.

Карсън научила новината в Исландия, където прекарва част от годината. В интервю за обществена телевизия тя разказва, че в момента на обаждането се разхождала и слушала вятъра. На въпрос дали отличието ще повиши популярността й, поетесата отговори с чувство за хумор. Предполагам, че на това се надява издателството ми, като добави, че книгите й вече имат стикер с Нобеловата награда. Ан Карсън е отличена за своето смело и новаторско творчество, което води диалог с класическата традиция и създава нови форми в съвременната литература. Тя е втората канадка, удостоена с Нобелова награда за литература след Алис Манро, която получи отличието през 2013. Канадският премиер Марк Карни определи наградата като източник на голяма гордост за страната. А сега The Middle на Zed, Maren Morris и Grey и Sports Car на Tate McRae. Planet Voice и Eddie.

Мона и Любо Киров, Луна, слушаме 20 минути преди края на 17-я час по Радио The Voice. А Джесика Бил се присъединява към актьорския състав на Playmates, предстоящ филм, чието действие се развива в имението на Playboy. Според Variety, актрисата ще изиграе измислена съпруга на основателя на списанието Хю Хефнер, която преди брака си е била модел на Playboy. Във филма Бил Пулман ще влезе в ролята на Хефнер, Лили Роуз Деп ще изиграе Анна, кандидатка за титлата Момиче на месеца, а Индиана Ел ще бъде в ролята на 13-годишната Ел. Playmates проследява историята на момичето Ел, която прекарва голяма част от детството си в имението и се сприятелява с Анна. Двете си помагат в преследването на мечтите си в необичайния свят на популярната резиденция. Филмът е режисьорски и сценарен дебют в пълнометражното кино за Лорейн Никълсън. Историята е вдъхновена от личните й преживявания, докато расте в близост до имението на Playboy и представя тази среда чрез погледа на дете. Междувременно Джесика Бил продължава активната си работа в киното и телевизията. Сред последните й проекти са мини-сериалът The Better Sister и филмът Matchbox с Джон Сина. А сега, преди да ви споделя какво се случва по улиците, ще ви кажа и какво ще слушаме. Bus Persuades на Майли. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice Traffic.
1: 17.44. Трафикът в столицата в момента е доста натоварен по Цариградско шосе, също така булевард България в центъра на града, Тодор Александров, Опалченска, също така Раковска, генерал Тотлебен, Янко Сакъзов, Дундуков, Данаил Николаев. По Черковна има доста задръствания, Пейо Яворов, Околовръсното, също така повече движение има на Тодор Каблешков, Гоце Делчев и също на улица Филип Кутев и не само. В Пловдив трафика е на Васил Левски, Васил Априлов, също така на части от България, 6 септември, източен, северен, Гладстоун, Христо Ботев, княгиня Мария Луиза и Даме Груев. Катастрофа има на булевард 6 септември след булевард Северен, малко преди Кръговото. Също така катастрофа има и на булевард Освобождение, близо до Цариградско шосе. В Бургас повече движение има по Тодор Александров, части от Стефан Стамболов, също така Захари Стоянов, Струга и Транспортна. В Кърджали по-тежък трафик има на Булаир, България, Беломорски и Заводска, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлияни халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Този октомври. Готов ли си за избухване?
6: Hi, honey.
5: Само не казвай на мама.
7: How's everything going?
5: От 9 октомври. Само в кината.
8: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера.

0: и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon. Пробиотик шампион.
4: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Сиди на Роби и Молец. Песента, която вие определихте за най-готино българско парче през миналата седмица в BG Voice Top 10. А дали е задържало златото днес, ще разберете веднага след Planet Voice, когато започва BG Voice Top 10 с Мари Никол. Аз съм Ери, а сега...

пращаме часа и посрещаме уикенда с Артемас, Ариана Гранде и Disco Lines и Тина Ши. Пускам ви I Like The Way You Kiss Me, Positions и No Broke Boys. Planet Voice и Eddie.

0: премиера Румен Радев потвърди, че е провел среща с началника на кабинета на президента на Украйна Кирило Боданов. Той подчерта, че разговорите са били инициирани от госта. По-рано днес от Министерския съвет съобщиха, че посещението на началника на кабинета на президента на Украйна в София е било по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. По време на срещата си с Румен Радев в четвъртък, Боданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна.
1: Усилията за възстановяване на мира в Украйна заслужават нашата подкрепа. И прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог.
0: Посочи Румен Радев. Колкото до атакуваните кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море, премиера отново каза, че произхода на дроновете все още не е ясен. Комисията за защита на потребителите започва проверки за необосновано повишаване на банковите такси. Проверките ще обхванат всички банки в страната. Съгласно предвидените в закона срокове, резултатите се очаква да бъдат оповестени в последната седмица на октомври. Инспекторите на комисията ще изискат от банките информация за таксите и тяхното увеличение от 1 януари 2025 година до момента. При констатирано повишение ще се изиска икономическа обосновка. Сблъсъци между протестиращи и полиция избухнаха в Брюксел по време на демонстрация срещу планираните от бългийското правителство съкращения на разходите. Участници в безредиците хвърляха предмети по служителите на реда и подпалиха велосипеди под наем. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия. В демонстрацията са се включили между 30 000 и 50 000 души. Шествието беше част от националните синдикални протести срещу планираните мерки за

0: икономии. Протестите доведоха и до отмяната на над 100 полета на летището в Брюксел. Белгия е изправена пред висок публичен дълг и значителен бюджетен дефицит. Дясноцентристското правителство на премиера Барт де Вевер си е поставило за цел да спести около 10 милиарда евро до края на мандата си през 2029. Две картини на френския майстор Пьер Огюст Ренуар бяха открити месец след като бяха откраднати от музей в Южна Франция, съобщи кмета на града. През септември крадци нахлуха в музея в Кан-Сюр-Мер и успяха да избягат с две творби на френския художник-импресионист, като изоставиха други две, докато бягаха. Все още няма изявление от полицията. Крадците са пробили оградата, за да влязат в залесения двор на музея, счупили прозорец, за да влязат вътре и са използвали електрически трион, за да прережат крепежните елементи на рамката. Източник, близък до разследването, е заявил пред агенция Франс Прес по-рано тази седмица, че полицията е арестувала петима души като част от разследването. Обира е последния от поредица подобни във Франция, включително кражбата на кралски бижута на стойност около 100 милиона долара от Лувъра в Париж. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Повечето от европейските футболни федерации са заявили пред УЕФА по време на среща в Берлин, че не са доволни от новите удължени периоди от по 4 мача за националните отбори, които приключиха тази седмица и се проведоха за първи път в такъв формат. Контузени играчи като Килиан Мбапе пропуснаха твърде много срещи, Ерлинг Холанд поиска смяна в четвъртия мач на Норвегия, треньорите на по-малките държави бяха изправени пред сериозни логистични предизвикателства, а от феновете и спонсорите се изискват повече време и средства. В края на срещата в Берлин от УЕФА заявиха, че ще съберат мненията, за да преценят дали да отправят предложение към ФИФА относно 16-дневния период, обединил до сегашните отделни паузи от по два мача през септември и октомври. Това обаче може да се окаже доста сложен процес, защото този формат с 4 мача в началото на сезона е утвърден за още 4 години в календара на ФИФА за международни срещи. Времето. През нощта временни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места главно в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. След обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, в Източна България от юго-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Трафик. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по магистрала Марица в област Хасково, селскостопански надлез при 109 км и моста над река Каламица при 110 км. Работи се на двете съоръжения в платното за Пловдив. Поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и в изпреварващата лента, а трафика преминава в свободната. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: Talk to you на Another E54 Ultra, Мичико на DJ Godja и компания и Мис Кали на Дулто Моранди. Така стартира 18-я час по Радио The Voice и така посрещаме уикенда.

Talk to you на Another E54 Ultra, а Taylor Swift отново е номер едно. Американската поп-звезда прекрати 24-седмичната доминация на Ella Langley в класацията Billboard Hot 100, след като новият и сингъл Patient Zero дебютира директно на върха. Това е 16-тият сингъл на Taylor Swift, който достига номер едно в най-престижната американска класация за песни. Patient Zero е една от четирите нови песни в делукс изданието на албума The Life of a Showgirl, заглавено The Encore. А останалите три нови парчета също направиха впечатляващ дебют. Cleveland зае третото място, Babylon е на четвърта позиция, а Pink Clouding дебютира на петото място. Междувременно Choosing Texas на Ella Langley, което прекара рекордните 24 седмици начело, отстъпва на второто място. С новия си успех Swift вече има 50 седмици на върха на Billboard Hot 100. Пред нея по този показател са само Мария Кери с 101 седмици и Риана с 60. А 16-те номер едно хита поставят Taylor Swift на трето място в историята след The Beatles с 16 и Мария Кери с 19. Но рекордите не спират и до тук. Swift вече има 74 песни в топ 10 на Billboard Hot 100. Повече от всяка друга жена в историята на класацията. Patient Zero е и нейният 10-ти сингъл, който дебютира директно под номер едно. Тя отново пише история, а Billboard Hot 100 отново има нова кралица. Дали ще се задържи на върха, ще разберем след 7 дни. А сега Born Again на Lisa, Doja Cat и Ray. По The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: To be born again.
1: Planet Voice i Eri prodążavat step malko.
2: The Voice.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
7: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
8: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
9: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
10: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
11: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
12: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
13: Този октомври.
14: Are you ready for street fighting?
13: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
15: You in? You know I'm in.
1: The Voice. Planet Voice i Eri.

0: brown eyes.
1: Rain Dance на Дейв и Темс звучи малко преди средата на 18-тия час, а Rolling Stones отново са в центъра на вниманието, този път с чар, пустиня и малко мистерия. Легендарната група представи официалния видеоклип към Mr. Charm, а главната роля е поверена на шведския актьор Александър Скарсгард. Клипът е заснет в Палмдейл, Калифорния, а режисьор е Хенри Шофилд. Скарсгард влиза в образа на мистериозен мъж, който пристига в занемарен мотел и край пътен ресторант на сред пустинята. Само за миг той успява да омагьоса всички наоколо със своя магнетизъм, но почти всички, с едно изключение. Героинята на модела Сара Сампайо остава напълно имунизирана срещу чара му. Но Rolling Stones не спират до тук. Заедно с видеото групата представи и неиздавана досега песен Bad Luck Hideaway. Това е дует между Мик Джагър и Кит Ричардс, а в записа чуваме и барабаните на покойния Чарли Уатс, записани по време на сесиите в British Grove. Продуцент е Андрю Уатт. Mr. Charm е част от актуалния албум на Rolling Stones Foreign Tongues, издаден през юли. Той събира впечатляващи гост музиканти, сред които Стив Уинвуд, Пол Маккартни, Робърт Смит от The Cure и Чад Смит от Red Hot Chili Peppers. А феновете вече се питат и нещо друго. Кога ще видят Stones отново на живо? Групата обсъжда идеята вместо традиционно турне да направи концерт на резиденция, поредица от шоута на едно място, например в Лондон, Ню Йорк или Париж. Кейт Ричардс признава, че пътуването е най-изтощителната част от турнетата, така че Rolling Stones може би подготвят не просто нова музика, а и нов начин да останат на сцената. Planet Voice и Eddie.

Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а Doja Cat е имала желание петият ѝ албум да излъчва сексапил и романтика, както и да бъде напълно различен от Scarlett. По време на интервю за представяне на албума преди излизането на V през 2025-та, суперзвездата разказа за вдъхновението зад проекта и защо е решила да разкрие една по-радостна страна от себе си. Заглавието на албума има двойно значение, тъй като това е петият ѝ студиен албум. Първоначално Doja се спира на римската цифра V, преди да я свърже с френската дума V, означаваща живот. Doja черпи сериозно вдъхновение и от 80-те години, като изтъква любовта си към музиката, архитектурата и дизайна на онази епоха. Резултатът бележи рязък завой спрямо Scarlett. Албум, който я описва като фокусиран върху страха, болката, гнева и разочарованието. А тук продължаваме на музикална вълна с Dua Lipa и Taylor Swift. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове Fairplay Chart Top 30, Peggy Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The Voice.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice.

0: прави си с нас.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
1: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: The ocean is dangerous.
4: Този октомври.
5: Help me! I'm in the whale!
4: Се гмуркаме.
3: Breathe.
4: В дълбините.
5: Help me!
4: 16 октомври. Само в кината.
6: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
7: NL For You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Ако искаш да подкрепиш 1 от 8 и NL For You, бъди в розово. Подари утре.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Бойс Топ 10. Чухме минути преди края на 18-я час. Къде се е класирала спрямо вашите вотове през 41-та седмица на годината? Ще разберете веднага след Planet Voice с Мари Никол, когато започва престижната ни класация за българска музика BG Voice Top 10, за която вие можете да гласувате на сайта ни thevoice.bg. А сега пускам ви Дамяно Давид, The First Time и Beauty and a Beat на Джастин Бибър и Ники Минаж. Аз съм Ери, това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: морето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта временни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места главно в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. След обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток. В Източна България от юго-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса.
0: Planet Voice и Ери.
3: Никол Кидман на Адела, Сори Папи на Топик и Беки Джи и Animal от Cat's Eye. Така стартират последните 60 минути на Planet Voice за тази работна седмица. Посрещаме уикенда с много настроение и още от най-интересното от света на музиката, киното и културата. Заедно сме до 8 вечерта. Останете с нас!

Вие слушате Planet Voice, а Стивън Спилбърг ще ръководи всички креативни аспекти на предстоящия игрален филм от поредицата Transformers. Според информация, 79-годишният легендарен режисьор, който е изпълнителен продуцент на всички игрални филми в поредицата, е привлечен да ръководи осмата част от франчайза. Изданието съобщава също, че Спилбърг ще работи в тясно сътрудничество с дългогодишния продуцент Лоренцо Ди Бонавентура. Сценарият е написан от Джейсън Фукс и е ситуиран в съвремието. В ранни преговори да се завърне като режисьор е Майкъл Бей, който е стоял зад камерата на първите 5 игрални филма от поредицата. Все още не са взети решения относно актьорския състав, макар че не се очаква Шайа Лабъф да се върне в ролята на сам Уитвики. Новият филм ще отбележи и първата част, в която Питър Кълън няма да озвучава Оптимус Прайм, след като актьорът почина от сърдечен арест през август на 85 годишна възраст. Въпреки че Майкъл Бей се оттегли от режисирането на филма Fast and Loose поради творчески различия с Уил Смит, той е доста зает. Той е в преговори с Paramount за нов филм за Transformers и работи по адаптацията на видеоиграта Outrun с Сидни Суини. Бей също е готов да си сътрудничи с Синтия Ериво по филма Saturation Point, адаптация на научно-фантастичния роман на Адриан Чайковски за Universal Pictures. Ще следим с интерес кой какво ще направи за този нов осми филм. А сега Шанел на Тайла звучи по радио The Voice. We love music. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The Voice. Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
3: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
4: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
5: Няма къде другаде да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
6: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Този октомври. Готов ли си за избухване?
11: Hi, honey.
10: Само не казвай на мама.
12: How's everything going?
10: От 9 октомври. Само в кината.
0: The Voice. Planet Voice и Eri.

Company на Clean Bandit чухме по радио The Voice. Ариана разкри, че пази поне 170 неиздадени песни, с което засили очакванията за деветия си студиен албум. Певицата сподели новината по време на TikTok излъчване на живо за нейния козметичен бранд, като използва кутия с 10 продукта, за да обясни мащаба на музикалния си архив.

Хив. Последният студиен албум на звездата Анти излезе през 2016 и включва хитовете Work, Needed Me и Love on the Brain. От тогава Риана издава отделни песни, сред които Lift Me Up от саундтрака на Black Panther Wakanda Forever. През август партньорът и A$AP Rocky разкри, че певицата отново работи в студио. Самата Риана сподели, че вече е намерила посоката на новия си проект и иска резултатът да оправдае дългото чакане. По думите й, албумът няма непременно да следва очакванията на публиката или традиционната формула на комерциалния поп. За сега няма обявена дата за премиерата, нито потвърждение дали някоя от тези 170 песни ще намери място в предстоящия албум. Но едно е сигурно, нейният съпруг, нейният партньор A$AP Rocky тази вечер ще излезе за първи път пред българска публика в столицата ни, като част от световното турне Don't Be Dump, обхващащо над 40 държави в щатите и Европа. Вие ще отидете ли да го видите? Споделете ми във Viber, докато слушаме Taylor Swift и Да Ти. Planet Voice и Eddie.

Това е Planet Voice по Radio The Voice, а рядък автопортрет на Дейвид Боуи от 1996, включващ истински отпечатъци от дланите на музиканта, ще бъде предложен на търг. Очакваната цена на творбата е между 35 и 55 хиляди британски лири. Картината е част от серия от 8 автопортрета, създадени по време на активен период в живописното творчество на Боуи. Върху хартията артистът изобразява характерната си хетерохромия на очите и оставя отпечатъци от двете си длани в долната част на композицията. Творбата е била подарена от Боуи на негов галерист в Сейнт Айвс, Англия, и сега за първи път излиза на пазара. Тя ще бъде включена в търга за модерно британско и ирландско изкуство на 15 октомври. Според експерти, автопортретът разкрива личната страна на музиканта и визуалния артист. През 2016 търгът Боуи Колектор представи над 350 произведения от личната му колекция,

които донесоха общо 32,9 милиона британски лири и поставиха 59 рекорда за отделни автори. Бауи е бил силно повлиян от германския експресионизъм и художниците от лондонската школа, сред които Леон Косов и Франк Ауербах. Тези художествени течения оставят отчетлив отпечатък и върху собствената му живопис. А сега продължаваме с много музика. Ели Голдинг и Биг Шон, Easy Lover, веднага след Майли и Баспер Суейдс. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по радио The Voice. The Voice.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
5: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
3: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
6: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
7: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
8: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

Let Me Be на The Second Voice, една от последните песни, които ще чуем през 19-я час на 9 октомври. Аз съм Ери, време е да се разделяме за днес, но утре ще бъдем отново заедно, но този път в Airplay Chart Top 30, седмичната класация за 30-те най-излъчвани хита през изминалите 7 дни в ефира на Radio The Voice. Желая ви готин есенен споделен уикенд. Останете на честотата на Radio The Voice, защото в 8 вечерта започва и BG Voice Top 10 с Мари Никол. А до тогава звучат New Religion и Hate That I Made You Love Me. Чао от мен, Ери, и до скоро! Planet Voice и Ери.

0: The Voice.
1: Здравейте, се казваме и в BG Voice Top 10. Аз съм Мари Никол, а това е началото на седмичната ни класация с най-харесваните български хитове. За тях гласувате в нашия сайт voice.bg, където може да откриете и много интересни неща от света на шоу-бизнеса и интервюта с любимите ви артисти. В днешното издание ще ви представя 4 нови предложения и ще се върнем цели 13 години назад с нашия throwback хит. Но това ще се случи малко преди да разберем дали Роби и Молец ще задържат лидерското място за втора поредна седмица. До тогава ще проследим движението на три хита, които се изкачват, три падат надолу, три задържат позициите си и един се завръща при най-обичаните 10. Сега поглеждаме към номер 9, където са Евангелия и Дара Екимова с Парея в ремикс от Тишев. Единственият хит, който се завръща в BG Voice Top 10 за своята 11-та седмица участие. Преди българско-гръцкия проект ще ви пусна графа Сидваш към мен, който губи три позиции и е в класацията за втора седмица. Знаете, че винаги, когато имаме 4 нови предложения, стартираме именно с първото такова. А то пристига от Мона и е със заглавие Победа. Проектът е част от дебютния албум, който излезе в петък на 9 октомври. Вдъхновение за победа Мона намира и в спортните успехи на България през последните години. Моменти, които събират хората около усещането за обща гордост и доказват, че зад всеки успех стоят постоянство, труд и вяра. Ако този проект ви харесва, той ще очаква вашите гласове в сайта ни thevoice.bg. А сега е време за повече от 60 минути български хитове. Останете с нас! BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

0: стана сама.
1: Александър Колев и Тишев не отбелязаха промяна в позицията си и ги открихме на 8-то място с хита 2016, който вече пета седмица участва в BG Voice Top 10. Продължаваме с преброяването на най-любимите ви български хитове и на 6-то място ни очаква Руши с 3 дни чудеса, който бележи изкачване с 3 позиции. Преди него и Спас с 2 места отбелязва Green Gold с Не-не-не, който 4 пъти беше на върха и е вече 10-та седмица в класацията. Малко по-късно ще ви пусна и най новото от него, защото сега ни очаква второ ново предложение, което пристига от Диан Соло и Жаки Нелсън и е със заглавие Everybody. Песента съчетава модерен денс поп саунд, красива мелодия и един добре познат и обичан припев, представен в ново звучане. Цялата продукция, музика, вокали, аранжименти, изпълнение е създадена от музиканти и продуценти без използване на AI.
2: BG Voice Top 10 ново предложение.

Аз съм Мари Никол, а това е средата на класацията ни за българска музика. Вече официално сме в топ 5, а на крачка от бронзовия медал и тази седмица се да задържат Торино и Пашата с Евангелия и тяхното Никотини, което ще ви пусна на четвъртото място. Преди тях с една позиция до номер 5 се изкачва Тино с неговите Зими и лета, къде ще се изкачи обаче третото ни ново предложение. Това решавате вие. Той е Грингот, а най-новото от него е с заглавие Скандално. За този проект си поговорихме в един от последните епизоди на The Voice Cast. Влизайте и гледайте, а тази събота на 10 октомври ще излучим и интервю с него по повод на песента. Ако сте с нас в повторението на BG Voice Top 10 в неделя от 12 на обяд, то интервюто с Грингот е вече в сайта ни. Там можете да откриете и по

ето че достигнахме до топ 3. Трите най-харесвани български хита за тази седмица в ефира на радио и телевизия The Voice. Какво се случва тук? До втората позиция се изкачва Йоана с първата й англоязична песен Шилона, а мястото й отстъпва Дара Екимова с Дигитално, която губи една позиция. Припомням, че Дигитално вече три пъти беше на върха, а в BG Voice Top 10 я посрещаме за седма поредна седмица. Какъв ще е успехът обаче на последното ни ново предложение? Много добре знаете, че това решавате вие. Ева Лея притежава необикновена колекция от заглавия, а преди седмица тя добави към нея и белезници. С новия си поп-сингъл изпълнителката продължава да подрежда своя музикален пъзел малко по-опасен, игрив и с закачлива нотка и самочувствие, но претенциозен по отношение на звученето. Веднага щом разберем кой е на върха, започва и гласуването в сайта ни thevoice.bg. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

Пет Йоана и нейното Шилона, е време да отворим архивите на престижната класация за българска музика. BG Voice Top 10, която вече повече от 13 години подкрепя българските артисти и техните проекти. Днес се връщаме до 2013 година, когато до първото място се изкачиха Ангел и Моисей с Тази снимка пази. Песента разказва за спомените, приятелството и онези незабравими моменти, които остават завинаги с нас. Любопитното е, че видеоклипа ни пренася чак в 2063 година, когато двамата изпълнители вече са възрастни мъже и разглеждат албум с снимки от младостта си. Част от кадрите са заснети с мобилни телефони по време на летните им участия из България, а режисьор на клипа е Павлин Иванов. Парчето се превръща в истински радиохит и оглавява класацията за най-излучвани български песни в радио и телевизионния ефир за две поредни седмици. На премиерата на видеото Ангел и Моисей отправят и едно послание към феновете си. Пазете снимките си, защото те са вашите спомени. И точно с това послание си припомняме Тази снимка пази, нашият throwback хит и официален номер едно в BG Voice Top 10 преди точно 13 години. BG Voice Top 10.

0: любовта до мене кара да я искам и как сега да заспя. Когато я държа и към себе си притискам тя, успя. Какво е така до мене кара да я искам и как сега да заспя.
1: Присъединявам се към посланието на Ангел и Моисей от 2013 година. Тази снимка пази. Пазете снимките си, защото те са вашите спомени. Междувременно може да ни споделите на лично съобщение от коя година са първите ви снимки, които пазите на вас и вашите спомени. Било то дигитални или на хартия. През това време аз ще ви припомня подредбата от номер 10 до номер 2, преди да разберем кой е лидерът през 41-та седмица на тази година.
2: Номер 10.

се представи изключително добре и за втора поредна седмица участие в BG Voice Top 10 вече се изкачва на второто място. А аз съм изключително любопитна какво ще се случи след точно 7 дни. Защото днес имахме 4 нови предложения и няма да скрия, че усещането ми е за кой от кой по-силен хит. Но решението е изцяло във вашите ръце и гласове, които оставяте в сайта ни www.voice.bg. Днес повече от ясни и категорични за втора поредна седмица Персеиди от Роби и Молец са официален номер едно и най-харесван български хит в ефира на радио и телевизия The Voice. Този проект е вече трета седмица в класацията, а колко ще се задържи, това предстои да разберем през следващите издания. Припомням, че BG Voice Top 10 се излъчва всеки петък от 20 часа с повторение в неделя от 12 на обяд. А сега ви казвам чао от мен, Мари Никол, и класацията ни за българска музика. Останете с хитовете по The Voice и готиното настроение, което ви предлагаме в нашия ефир. Номер едно.

Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. We love music. The Voice.

Afli си с Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto.

най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по Радио The Voice.

0: Today. Най-важното от новините. 60 минути.
1: Сигналите за поставени взривни устройства, получени през последните дни в различни институции в страната, са изпратени от компрометирани пощенски кутии и сървъри на потребители извън България, съобщиха от МВР. По първоначални данни, миналата седмица съобщенията са били изпратени от имейл адреси и сървъри, базирани в страна от Латинска Америка, а тази седмица от държава от Европейския съюз. По случаите работи Главната дирекция борба с организираната престъпност съвместно с други структури на МВР и партньорски служби. Целта е да бъде установен източника на съобщенията. Ремонта на пътя между Мездра и Ботевград трябва да приключи в рамките на една година. Това заяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при инспекция на строителните дейности по трасето. По думите му, голяма част от проблемите, които са забавили проекта през последните 7 години, вече са в процес на разрешаване. Сред тях са свлачища, необходимостта от промени в проекта и подробните устройствени планове, както и забавени решения от страна.

на държавата като възложител. На този етап не се предвижда пълно затваряне на пътя. Шишков увери още, че необходимото финансиране за довършването на обекта ще бъде осигурено. Точният размер на допълнителните разходи за укрепване на свлачищата все още не е изчислен. Шишков обяви засилен контрол върху строителството. По думите му, всеки месец ще се извършват проверки за качеството на работата, включително на документите и протоколите за строителните дейности. По отношение на автомагистрала Хемус, Шишков заяви, че преговорите са в финална фаза и работата по отделни участъци постепенно се активизира. За магистрала Струма през Кресненското дефиле той посочи, че процедурите по устройственото планиране и отчуждаването на необходимите терени продължават. Целевата помощ за отопление с твърдо гориво за най-уязвимите хора и семейства ще бъде изплатена в пълен размер от 321 евро и 95 цента еднократно, а не на два транша, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане. С решение на правителството беше регламентирано, че на хората, които към момента на определяне правото за подпомагане са без доход и вече са получили първата част от помощта за твърдо гориво за месеците ноември и декември, разликата до пълния размер ще се разплати през този месец, октомври, за хората, на които към 30 септември не са издадени заповеди за отпускане на помощта и отговарят на условието да са без доходи и да са посочили, че се отопляват с твърдо гориво, пълния размер средства ще се плати през ноември, за да могат своевременно да получат финансовата подкрепа за предстоящия отоплителен сезон. Очаква се мярката да обхване около 20 000 правоимащи. Разходите за придобиване и притежаване на жилище са се увеличили с 11,7% в България през второто тримесечие на тази година, спрямо същия период на миналата. Това е втория най-голям ръст в Европейския съюз след Хърватия, показват данни на Евростат. България е на второ място и по тримесечен ръст, където пред страната ни е само Румъния. Индекса на цените на жилищата отчита както разходите за придобиване на имота, така и други разходи, свързани с собствеността, като строителство, ремонти, поддръжка и застраховки. Сред отделните компоненти на индекса в Европейския съюз, най-голямо годишно увеличение е отчетено именно при застраховките – 7,4%. При разходите за придобиване на жилище най-силно са поскъпнали други услуги, свързани с покупката – с 5,9%. Разходите за ремонти и поддръжка са се увеличили с 3,3%. Европейската комисия отпуска допълнителни 130 милиона евро за засилване на способностите на държавите членки за противодействие на безпилотни летателни апарати. Средствата са по линия на инструмента за управление на границите и визите и са част от усилията на Евросъюза за по-добро наблюдение на външните граници и реакция при заплахи за сигурността. Новото финансиране се добавя към вече предоставени 250 милиона евро и още 169 милиона за дронове за наблюдение и свързано оборудване за Frontex и държавите членки. Така общото финансиране от фондовете за вътрешни работи на Европейския съюз за технологии за наблюдение и противодействие на дронове надхвърля 500 милиарда евро. След 6-часови консултации с парламентарните партии, президента на Румъния Никош Ордан номинира за нов премиер на страната дипломата Лука Николеску. Той е четвърти опит на президента да избере приемлив за всички кандидат, след като през пролетта най-многочислената парламентарна партия, тази на социал-демократите, напусна широката управляваща коалиция и правителството, оглавявано от либерала Илие Болужан. Кандидата за премиер Лука Николеску е на 55 години и не е партийно обвързан. От 2022 година до сега е бил държавен секретар в Министерството на външните работи в Букурещ и национален координатор по присъединяването на Румъния към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В предходните 6 години е бил посланник във Франция, а преди това в продължение на 24 години е бил журналист. Лука Николеску разполага с 10 дни, за да се яви в парламента с предложение за състав на правителство и за управленска програма. Германските власти са конфискували около 10 милиона евро от активите на Ружа Игнатова, известна като криптокралицата, съобщи прокуратурата в Билефелд. Средствата са получени от продажбата на два апартамента в Лондон и ще бъдат използвани за обезщетяване на жертвите на измамната схема с криптовалутата OneCoin. Игнатова е обект на международно издирване, но местонахождението й остава неизвестно. Германската прокуратура й повдигна обвинения през септември миналата година, преди да изтече давността на извършените
извършените от нея престъпления, което ще се случи през 2031. В обвинителния акт са посочени около 17 500 жертви, щетите за които става дума в конкретния период на разследваната престъпна дейност между 2015 и 2016 година.